0: được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác song phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
1: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
2: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
1: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ, trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk, thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
0: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Palais ở Paris, khoảng 120 nước được mời tham gia, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Polymage tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ 2 ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
3: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia, trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền Nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieux, giám đốc của Visa Polymage, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989

0: đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
1: Jean-François Leroy, ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photo. Il a sorti
0: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường. Để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
1: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
0: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
2: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
3: Sau đây là một số thông tin khác. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
4: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này?
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ. Chính quyền Seoul chưa thật sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US Force, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
0: đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây, có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị Tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la Golden Dollar mang hình Tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
1: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
0: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác, nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
1: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz. Vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
0: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
1: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
0: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng, cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. bản đồ Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikhil Basaran cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì

0: Tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
1: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadun.
2: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
0: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourism Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
3: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
2: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
0: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Le Covoyageur.
2: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng

0: thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
1: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lia Ben Sadoun có câu trả lời cho lựa chọn này.
0: Đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
1: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn, và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur.
0: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp cả gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
1: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Rose Color chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
0: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
1: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom, và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện, và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
2: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
3: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai quân hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
2: Theo sử gia Pierre Rosset, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
4: Ça fait partie de ce tournant impérialiste qui fait que
5: đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
2: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
3: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích. Người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
2: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
4: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
5: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
3: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ 3 có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
2: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
3: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bại trận, Tường Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
2: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Gosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
5: Bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc, đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
2: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào Tưởng Giới Thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Gosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
4: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
5: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
2: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Gosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Qua chủ đề chính, Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tín viên RFI Jean-Dier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua, nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO, hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngừng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scalp AG tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. Hết lời dẫn. Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện, và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
2: Eric Senang, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Việc Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hung Lang đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Palais ở Paris, khoảng 120 nước được mời tham gia, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulimage tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ 2 ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền Nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieux, giám đốc của Visa pour l'Image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photos.
6: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường. Để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này.
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ. Chính quyền Seoul chưa thật sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US Force, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành L'Eco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng Thời sự, hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
0: đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây, có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị Tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la, Golden Dollar, mang hình Tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
1: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
0: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác, nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
1: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz. Vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
0: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump, kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
1: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
0: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên vịnh Mexico và hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikol Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp đã nêu lên.
0: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi hồ Ontario hay là vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua các lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện ICSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân.

0: hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur.
1: Alors nous le voyage de base, donc c'est nous qui le concevons, donc nous le
0: chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
2: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Road Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
0: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
2: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị, đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ baby boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện. Và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, Giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
2: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.

0: Theo sử gia Pierre Coster, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
1: Ça fait partie de ce tournant impérialiste qui fait que
2: đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
0: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
3: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích, người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
1: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
2: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô, đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
3: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ 3 có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
0: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
3: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
0: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Rosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
1: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
2: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
0: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tưởng giới thạch, nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Rosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
1: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
2: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự giãn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự giãn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
0: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Rosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, qua chủ đề chính, Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tin viên RFI Jean-Dier Rovoy tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua, nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngưng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu, nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scud AJ tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. Hết lời dẫn. Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện. Và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
2: Eric Senang, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Vào hôm qua, Reuters trích ba nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Việc Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém, theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Minh Hồng Làng đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự, thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Minh Ung Lang trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác song phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Champalais ở Paris. Khoảng 120 nước được mời tham gia. Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulimage tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ 2 ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia, trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền Nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieu, giám đốc của Visa Pulimage, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy, ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photo.
6: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo. đặt chúng lên những bức tường để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage Pour l'Image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này.
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh, với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ. Chính quyền Seoul chưa thực sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US France, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
0: đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị Tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la, Golden Dollar, mang hình Tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
1: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
0: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác, nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
1: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm mùng 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz. Vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
0: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump, kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
1: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
0: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington. Viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nikol Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp đã nêu lên.
0: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi Hồ Ontario hay là Vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện ECSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời

0: cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
1: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Gosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước, ông giải thích.
2: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
3: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
1: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tưởng giới thạch. Nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Gosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
2: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
3: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
1: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Gosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa bang giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, qua chủ đề chính Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2026. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây áp lực để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Kính thưa quý vị, hiện tại Nga không có bất kỳ kế hoạch tiến hành một đợt tuyển quân mới cho cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ tin đồn này. Ông khẳng định đó là thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây. Vào tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Ukraine đã cho biết là nhận được những thông tin rõ ràng cho thấy là Nga chuẩn bị một đợt động viên mới vào mùa thu. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định là Moscow dường như đang chuẩn bị cơ sở cho khả năng này. Thông tin viên RFI Jean-Dier Rovoin tại Moscow tường trình.
1: Hiện nay chưa có kịch bản nào đòi hỏi phải tuyển quân thêm. Ông Putin đã khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng này. Từ mùa xuân, tin đồn đã lan truyền ở Moscow một làn sóng tuyển quân mới sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Tin đồn này được ông Zelensky nhắc lại hồi tháng 7 dựa trên thông tin do tình báo Ukraine cung cấp. Điều đó đã tạo cơ hội cho ông Putin bác bỏ thông tin trên. Ông phát biểu, đây là một cuộc tấn công thông tin của kẻ thù trước thềm cuộc bầu cử Duma nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng lực lượng vũ trang Nga không gặp vấn đề về tuyển quân. Chưa dừng ở đó, ông Putin tố cáo chiến lược của Ukraine làm tê liệt hàng không dân dụng Nga bằng drone là hành vi khủng bố nhà nước. Ông nhấn mạnh điều này làm phức tạp đáng kể khả năng đàm phán hòa bình song phương. Cuối cùng, trong khi nước Đức và các đối tác châu Âu cáo buộc chính quyền Moscow tăng cường chiến tranh hỗn hợp, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh với các đồng minh của Kiev rằng những nước im lặng sẽ trở thành đồng phạm của khủng bố quốc tế.
2: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
0: Tổng thống Nga cũng có thể hài lòng về việc vào hôm qua nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là có ý định đề nghị các nước châu Âu, thành viên của NATO hoàn trả các khoản viện trợ vũ khí và hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đã cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết là có thể ngừng bán vũ khí cho các nước đồng minh.
3: Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump còn chỉ trích các thông tin loan truyền về tình trạng suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược của Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ của mình. Ông viết xin trích, chúng ta giữ số vũ khí này cho nước Mỹ thay vì là bán cho nước khác, nhưng việc bán cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, hàng trăm tỷ đô la đã được cho không Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả nếu được yêu cầu, nhưng Hoa Kỳ sẽ đòi lại số tiền đó dù có hơi muộn, hết lời dẫn. Ông đồng thời đổ trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Năm 2025, Hoa Kỳ và NATO đã thiết lập danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, trong đó các nước thành viên châu Âu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters trong tháng 8 vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran. Điều này đã làm dấy lên lo lắng về khả năng chuẩn bị của quân đội cho các cuộc xung đột trong tương lai.
0: Trong khi đó, Pháp và Anh tiếp tục thảo luận về việc lắp ráp tên lửa Scalp AG tại Ukraine. Ngày hôm qua, Phủ Thủ tướng Anh cho biết là ông Andy Burnham và Tổng thống Pháp Macron đã đề cập đến những giai đoạn tiếp theo trong cuộc điện đàm về việc sản xuất tên lửa tại Ukraine đã được Thủ tướng Anh công bố hôm 24 tháng 8 khi thăm Kiev. Sau đó, trên mạng X, Tổng thống Pháp thông báo là Anh và Pháp sẽ chia sẻ trách nhiệm vì tương lai của châu lục. Hết lời dẫn. Vẫn tại châu Âu, ngày hôm qua, Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã phá vỡ kỷ lục về thời gian tại nhiệm dài nhất, vượt qua nhiệm kỳ 1.413 ngày của chính phủ Silvio Berlusconi khi ông được tái nhiệm lần hai. Đây được coi là dấu hiệu ổn định cho thấy Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu liên minh cánh hữu cầm quyền, duy trì được sự ủng hộ. Kết quả này cũng được xem là một lợi thế cho bà trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ Roma, thông tin viên Eric Senong cho biết thêm thông tin.
4: Jamais l'Italie n'avait connu une telle stabilité politique, elle qui était raillée il y a encore quelques années.
1: Chưa bao giờ nước Ý trải qua một thời kỳ ổn định chính trị đến thế. Cách đây vài năm, Ý đã bị mỉa mai vì các chính phủ tạm thời. Trong 4 năm qua, bà Giorgia Meloni đã biết cách khẳng định quyền lực, tạo dấu ấn cá nhân và nhất là duy trì liên minh cánh hữu, bất chấp những khác biệt. Giảng viên chuyên nghiên cứu chính trị tại Đại học Modena, ông Massimiliano Pananari cho biết, bà Meloni có khả năng thu hút một bộ phận cử tri có quan điểm ôn hòa, đặc biệt là thông qua đảng Forza Italia. Cho tới nay, các điều kiện thay thế vẫn chưa hội đủ. 4 năm của sự ổn định vừa qua là khoảng thời gian mà bà Meloni thể hiện bản lĩnh chính trị, khi duy trì được một liên minh vốn bị chia rẽ trên nhiều phương diện. Và dù vậy, bà vẫn thành công trong việc mang lại sự cân bằng. Tuy nhiên, các nỗ lực cải cách bất thành hay các biện pháp an ninh cứng rắn vẫn chưa thuyết phục được người dân Ý quay lưng lại với chủ nghĩa dân túy. Chính phủ Ý dự trù kỷ niệm sự thành công trong việc ổn định chính trị trong 4 năm qua bằng một cuộc meeting ở Paris, vùng Puglia, miền nam đất nước. Điều đó có nguy cơ gây phẫn nộ các phe đối lập với thủ tướng, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang đè nặng lên các hộ gia đình Ý. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Elie Schlein đã mạnh mẽ chỉ trích mối quan tâm của bà Meloni là chuẩn bị cho sự kiện tự mãn, trong khi ưu tiên của người Ý là làm sao đổ đầy bình xăng xe hơi.
2: Eric Senang, Rome, RFI.
0: Chiến dịch trừng phạt của Mỹ thông qua việc phong tỏa xuất khẩu dầu lửa và ngăn các hành vi lách lệnh trừng phạt Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này đã bắt đầu có hiệu quả. Và hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin cấp cao của Iran cho biết là chính quyền Tehran gặp khó khăn về nguồn thu ngoại tệ và mua sắm hàng hóa.
3: Các biện pháp mở rộng trừng phạt thứ cấp do Bộ Tài chính Mỹ ban hành hôm 24 tháng 8 đang siết chặt khả năng Iran tiếp cận đô la để nhập khẩu hàng hóa và huy động vốn. Vì Washington tăng sức ép với các quốc gia và doanh nghiệp đang duy trì giao dịch với Tehran, khiến các mạng lưới tài chính quốc tế của Iran bị thu hẹp. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ giao thương và giao dịch tài chính với Iran, gây gián đoạn một đầu mối thương mại quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp phong tỏa của Mỹ đã làm giảm mạnh xuất khẩu dầu, nguồn thu chủ lực của Tehran. Theo công ty phân tích Kepler, lượng dầu thô xuất khẩu của Iran trong tháng 9 chỉ còn khoảng 260.000 thùng một ngày, giảm mạnh so với mức 1,7 triệu thùng một ngày cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc duy trì các mạng lưới né tránh trừng phạt như công ty Bình Phong, tàu chở dầu không đăng ký và hoạt động buôn lậu ngày càng tốn kém. Theo một quan chức trong chính quyền Tehran, cho dù Iran vẫn còn lượng lớn dầu dự trữ trên các tàu chở dầu ngoài khu vực phong tỏa, các lệnh trừng phạt mới khiến các bên trung gian rút lui hoặc yêu cầu chi phí cao hơn. Theo Tổng thống Masoud Pezeshkian, tổng kim ngạch thương mại của Iran đã giảm 25% đến 35%, trong đó nhập khẩu chịu tác động nặng nề hơn. Đồng rial mất giá mạnh từ khoảng 1 triệu rial cho 1 đô la một năm trước xuống hơn 2,2 triệu rial 1 đô la hiện nay. Lạm phát trung bình lên tới gần 70%, giá thực phẩm tăng vọt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 9,1% và số người có việc làm giảm khoảng 450.000 người.
0: Về thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay Tổng thống Miến Điện Min Hồng Lang đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến ngày 6 tháng 9. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du khu vực nhằm tìm kiếm sự công nhận trên trường quốc tế. Theo chương trình nghị sự thì Tổng thống Miến Điện hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, tham dự một diễn đàn kinh tế và thăm nhiều doanh nghiệp điện tử và kỹ thuật số.
5: Ông Min Aung Hlaing trở thành Tổng thống Miến Điện sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 năm nay. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 4. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Việt Nam và Miến Điện đang thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hà Nội khẳng định coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Miến Điện và hỗ trợ nước này trong phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hòa giải dân tộc. Trước đó, ngày 25 và 26 tháng 8, Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung thăm Miến Điện và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác Song Phương. Theo AP, mặc dù chính quyền quân sự Miến Điện bị cô lập trên trường quốc tế sau cuộc đảo chính năm 2021, Việt Nam vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại đây, trong đó có MiTen, liên doanh viễn thông giữa một doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng Việt Nam hậu thuẫn và một tập đoàn thuộc quân đội Miến Điện. Tổ chức công lý cho Miến Điện chỉ trích Hà Nội đồng lõa với tập đoàn quân sự, cho rằng Việt Nam cung cấp cho Miến Điện thông qua MiTen nguồn thu và năng lực công nghệ để tập đoàn quân sự vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Min Aung Hlaing cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya từ năm 2017 và hiện đang bị Tòa án Công lý Quốc tế điều tra về cáo buộc diệt chủng. Sau Việt Nam, Tổng thống Miến Điện tiếp tục công du các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
0: Vẫn liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay dẫn nhiều nguồn tin thạo tin cho biết là ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam có kế hoạch đến thăm 4 nước Nga, Pháp, Mỹ và Canada trong tháng 9 này. Mục tiêu được cho là củng cố các mối quan hệ với những đối tác lớn trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại toàn cầu.
3: Theo ba nguồn tin, ông Tô Lâm sẽ đến Nga đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và an ninh. Nga hiện vẫn là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam và là bên tham gia các dự án điện hạt nhân, khai thác khí đốt ngoài khơi. Tại Pháp, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch gặp Tổng thống Emmanuel Macron tham dự hội nghị cấp cao không gian quốc tế tại Paris. Phía Pháp đặc biệt quan tâm đến nhiều dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam như đường sắt, sân bay và quốc phòng. Tiếp theo, ông Tô Lâm dự kiến đến Hoa Kỳ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 tháng 9. Hiện chưa có thông tin xác nhận về khả năng ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua chịu tác động từ các cuộc tranh cãi thương mại, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn đạt mức kỷ lục. Sau cùng, Canada sẽ là chặng dừng cuối vào ngày 24 tháng 9. Với lịch trình công du mới và dày đặc này, Reuters nhận định ông Tô Lâm là lãnh đạo Việt Nam cấp cao duy nhất xin trích thường xuyên công du nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào năm 2024.
0: Ngày hôm qua, 4 tập đoàn Mỹ trong đó có Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk thông báo từ chối tham gia thượng đỉnh không gian quốc tế được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 tới đây. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân có thể là sức ép từ Nhà Trắng.
5: Thượng đỉnh không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Theo Bộ Đại học Nghiên cứu và Không gian Pháp, ngoài hai tập đoàn nổi tiếng trên còn có hai công ty khởi nghiệp là Stockspace và Starcloud cũng sẽ không tham dự sự kiện được đánh giá là chưa từng có. Trước đó, trang Politico dựa vào ba nguồn tin ẩn danh đưa tin là Nhà Trắng đã gọi điện cho một số công ty vũ trụ, trong đó có SpaceX, và có vẻ như chính quyền Mỹ không khuyến khích tham gia sự kiện này, ám chỉ rằng điều đó có thể được hiểu là ngầm ủng hộ lập trường chính trị của Liên hiệp châu Âu. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Pháp đã không phối hợp với Mỹ, cáo buộc Paris có những biện pháp phi cạnh tranh và lên chương trình mà không gắn tầm nhìn của Mỹ. Thượng đỉnh không gian quốc tế do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra tại Đại điện Palais ở Paris, khoảng 120 nước được mời tham gia, Nga, Bắc Triều Tiên và Iran không được mời.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, Liên hoan ảnh báo chí quốc tế Visa Pulima tại Perpignan miền Nam nước Pháp năm nay có một nhân vật vắng mặt, nhưng hình ảnh của ông vẫn bao trùm lên sự kiện, đó là Jean-François Leroy, vừa qua đời tại Paris ngày 31 tháng 8, chỉ 2 ngày sau khi khai mạc liên hoan do chính ông sáng lập vào năm 1989, từ Perpignan đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
6: Sinh ngày 3 tháng 10, 1956, Jean-François Leroy nguyên là một nhà báo và nhiếp ảnh gia trước khi trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Trong gần 40 năm qua, ông đã biến Perpignan, một thành phố ở miền Nam nước Pháp, thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho giới nhiếp ảnh gia thế giới. Chính vì vậy mà kể từ ngày Jean-François Leroy qua đời, ảnh của ông đã được treo khắp thành phố, kèm theo chữ Merci. Đối với bà Delphine Lelieux, giám đốc của Visa pour l'image, Jean-François Leroy là trái tim và là linh hồn của liên hoan. Ông đã gánh vác nó trên vai kể từ kỳ liên hoan đầu tiên vào năm 1989 và đã để lại cho chúng ta một di sản tuyệt vời. Ông luôn muốn Perpignan trở thành ngọn hải đăng cho các nhà báo ảnh. Trả lời RFI Việt ngữ tại Perpignan, một cách hình tượng nhiếp ảnh gia kỳ cựu Jean-Pierre Lafont nhấn mạnh:
7: Jean-François Leroy ce qu'il a fait toute sa vie, il a sorti les photos des appareils photos.
6: Jean-François Leroy đã làm gì trong suốt cuộc đời của ông? Ông đã đưa các bức ảnh ra khỏi các máy ảnh, đưa các bức ảnh ra khỏi các trang nhật báo, đặt chúng lên những bức tường. Để mọi người hiểu thế nào là một bức ảnh nhân chứng, đưa các bức ảnh ra khỏi cái vỏ ốc của những người tự xem mình là nghệ sĩ. Trong ngành chuyên ngành báo chí, không có ai là nghệ sĩ. Chúng ta chỉ có mặt trước những sự kiện. Chúng ta tường thuật những sự kiện đó. Chúng ta chụp ảnh cho thật chuẩn và đúng lúc.
7: On est présent devant l'événement, on le rapporte, mais on le cadre bien et au bon moment.
6: Để công chúng có thể tiếp cận những bức ảnh nhân chứng đó, ngay từ đầu, giám đốc Jean-François Leroy đã chủ trương liên hoan Visage pour l'image phải hoàn toàn miễn phí.
8: Thanh Phương, Perpignan, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tuyên án tử hình đối với Hà Danh Đậm và 10 bị cáo khác vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 19 người khác bị kết án chung thân, khoảng 200 người khác lãnh án từ 18 tháng treo đến hơn 20 năm tù giam. Những người này thuộc đường dây tội phạm có tổ chức lớn với dòng tiền giao dịch lên tới hơn 900 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đã bắt đầu điều tra từ năm 2023. Một vụ án khác gây chú ý công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
5: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ lũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này?
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ, chính quyền Seoul chưa thật sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US France, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18 đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
0: đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la Golden Dollar mang hình Tổng thống Trump đã được lưu hành. Nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
1: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
0: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác, nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm. Tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
1: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz. Vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
0: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump, kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
1: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
0: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington. Viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
1: Còn trong trường hợp của hồ Ontario và vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
0: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump, ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nicole Basharan cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
1: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp đã nêu lên.
0: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi Hồ Ontario hay là Vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện IRSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cần nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này? Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
3: Điểm báo.
1: Chuyến công du Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc, những sức ép chính trị với Thủ tướng Tây Ban Nha khi ông tránh công kích Maroc, bất chấp những cáo buộc nước này hỗ trợ người nhập cư tràn vào Ceuta. Các khoản nợ công gây chia rẽ dư luận Pháp đang bị các đảng phái chính trị lợi dụng để lôi kéo cử tri. Vấn đề bản quyền trí tuệ và an ninh quốc gia trong cuộc đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
4: Le Figaro hôm nay có bài phân tích về chuyến thăm Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Bài viết mở đầu bằng lời so sánh Hoàng đế và Pharaon dưới chân những kim tự tháp.
1: Liệu Cairo có thể chờ đợi gì từ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc? Nguyên thủ Ai Cập đã tận dụng chuyến thăm mang tính biểu tượng này để quảng bá chính sách đối ngoại độc lập, thể hiện vai trò đối tác của Bắc Kinh nhằm tăng cường vai trò của Nam Bán Cầu trong một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Trong khi đó thì với Bắc Kinh, đây là một đòn nhằm vào Washington, khi uy tín của Mỹ đang suy giảm sau chiến dịch quân sự xa lầy nhằm vào Tehran. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một kiến trúc an ninh mới cho khu vực, qua đó thể hiện vai trò đối trọng chiến lược với Mỹ. Trên cao nguyên Giza, ông Tập công khai sát cánh với Ai Cập, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì vẫn duy trì các hoạt động trao đổi với Tehran. Bắc Kinh cũng như Cairo lo ngại trước ý định của chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt lên các đối tác thương mại của Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
4: Một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang giải thích Ai Cập là một quốc gia then chốt ở châu Phi, trong thế giới Ả Rập và cũng là thành viên của BRICS. Nước này tương đối ổn định trong bối cảnh Trung Đông đang biến động. Ai Cập đồng thời là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez, tuyến hàng hải mang tính sống còn đối với cường quốc thương mại số 1 thế giới, vốn luôn lo lắng trước những bất ổn bao trùm eo biển Hormuz.
3: Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ dưới chân các kim tự tháp, ông Tập không tìm cách thay thế Mỹ trong cuộc chơi lớn tại Trung Đông, do thiếu cả nguồn lực ngoại giao và quân sự, cũng như thiếu ý chí chính trị để tự đặt mình vào một khu vực đang sôi sục. Bà Emily Chan, nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông Metropolitan, nhận định là không nên đánh giá quá cao tham vọng của Trung Quốc. Nước này không tìm cách thay thế Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quân sự cho trật tự khu vực. Mục tiêu của Trung Quốc là giảm mức độ dễ tổn thương trước các cuộc khủng hoảng bằng cách bảo đảm

0: công luận là khi Hải quan Việt Nam bắt giữ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển các tiếp kem đánh răng có chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Những người này được cho là đã nhận khoản tiền 450 euro để xách tay hàng tiêu dùng và đều không bị truy tố do không có bằng chứng chứng minh là họ biết là đang vận chuyển ma túy.
1: Còn tại Nepal và Tây Tạng, về vụ vũ lụt vừa qua, theo số liệu mới nhất thì 1.287 người đã thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khoảng 50 triệu đô la nhằm hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ xảy ra đột ngột hôm 26 tháng 8. Liên Hiệp Quốc nêu ra việc các cơ quan y tế địa phương đã phát hiện các ca nhiễm sốt và tiêu chảy tại các khu vực tiếp đón, gây làm tăng nguy cơ xảy ra các bệnh truyền nhiễm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này.
2: Thưa quý vị, hôm nay truyền thông Hàn Quốc loan tin chính phủ có thể triển khai lực lượng đến eo biển chiến lược Hormuz nhằm hỗ trợ Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hải. Làm thế nào giải thích cho cử chỉ cởi mở đó của Hàn Quốc vào lúc này sau 6 tháng luôn từ chối? Nếu thực hiện, Seoul có thể đóng góp đến đâu để hỗ trợ đồng minh Washington? Giới truyền thông nhìn chung chia sẻ một nhận định, chính phủ Hàn Quốc dường như đang chịu nhiều sức ép từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump hồi trung tuần tháng 8 đã bất ngờ thông báo giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield vào phút chót. Ông còn chỉ trích Seoul đã từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống Iran. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington không đạt được tiến triển mới nào kể từ mùa hè liên quan đến các vấn đề hợp tác an ninh với việc cho phép hay không Hàn Quốc tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh này, theo đánh giá từ báo Pháp Lexico, những tín hiệu trên từ chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung là chỉ nhằm xoa dịu đồng cấp Mỹ, chính quyền Seoul chưa thật sự sẵn sàng tham chiến và do vậy, việc đóng góp quân sự của Hàn Quốc sẽ có phần rất hạn chế. Theo các thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện có 3 kịch bản đang được xem xét kỹ lưỡng, hoặc điều một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, hoặc một tàu tiếp vận lớp Soyuz, hoặc một tàu rà phá mìn. Kênh truyền hình SBS đưa ra một gói kết hợp giữa máy bay P-8, đội rà phá thủy lôi và một tàu hỗ trợ. Còn nhật báo Chosun Inbo đề cập đến việc điều khoảng 150 binh sĩ cần thiết để vận hành máy bay và tàu tiếp vận v.v. Lý do đằng sau của cách tiếp cận này là rất rõ ràng. Bằng cách ưu tiên các phương tiện phi chiến đấu, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung muốn duy trì thế cân bằng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Iran. Theo đó, đóng góp quân sự nhưng không đẩy Hàn Quốc vào thế đối đầu trực diện với Iran. Tuy nhiên, tính toán này của Hàn Quốc vấp phải các giới hạn. Hoạt động tàu tiếp vận và máy bay tuần tra tại những vùng có xung đột là những đóng góp quan trọng về chính trị và quân sự, vượt xa việc hỗ trợ hậu phương đơn thuần. Nhưng để đến được eo biển Hormuz và duy trì hoạt động ở đó, máy bay và tàu thuyền cần các cảng ghé và căn cứ hỗ trợ ở các nước láng giềng, một vấn đề cũng được cho là đang được thảo luận. Theo trang US France, vụ việc này gợi nhắc lại một sự cố tương tự năm 2020. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã tìm được một giải pháp khôn khéo, đó là tạm thời mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Jonghae đã được triển khai tại vịnh Aden từ năm 2009 cho các nhiệm vụ chống cướp biển mà không cần bỏ phiếu ở Quốc hội. Liệu rằng lần này Seoul có thể sử dụng lại cách tiếp cận trên để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington mà không khiến Tehran có những phản ứng mạnh mẽ? Theo khẳng định của phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay, thì hiện vấn đề này đang được thảo luận trong nội bộ chính phủ. Nhưng để thực hiện, chính quyền tổng thống Lee Jae-myung còn phải tổ chức tham vấn chính thức và trên hết là phải có được quốc hội thông qua. Hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ, bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào ra nước ngoài đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Việc đệ trình dự án có thể sẽ diễn ra trong tháng này. Thời điểm này dường như trùng với chuyến đi New York của Tổng thống Lee Jae-myung để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kéo dài từ ngày 18.

0: đến 28 tháng 9. Từ đây đến đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ sẽ còn phải kiên nhẫn, Nhật báo Kinh tế Lexico kết luận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Tạp chí được thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Bensadoun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyageur. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thanh Hà biên soạn về chủ đề Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới.
2: Đổi tên vịnh Mexico, hồ Ontario thành vịnh và hồ của nước Mỹ, thay thế eo biển Hormuz bằng một eo biển mang tên Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Mỹ, đã có những con đường mang tên Tổng thống Donald Trump, rồi sân bay quốc tế tại Palm Beach ở bang Florida cũng vừa được đổi tên thành President Donald Trump International Airport. Tuy nhiên, vẫn chưa biết rằng trung tâm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Washington, Kennedy Center rồi đây có chính thức mang tên ông Trump hay không. Hình ảnh của vị tổng thống ngoại hạng này của nước Mỹ cũng vừa len lỏi vào cái ví tiền của một số người. Từ hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, đồng xu có mệnh giá 1 đô la Golden Dollar mang hình tổng thống Trump đã được lưu hành, nhưng trên thực tế thì tại Mỹ, đồng xu mệnh giá 1 đô la ít phổ biến hơn nhiều và ít được sử dụng hơn so với tiền giấy.
3: Giới quan sát nói đến chủ trương chính trị hóa các không gian công cộng của lãnh đạo Nhà Trắng, ông chủ địa ốc New York này muốn xây dựng di sản cá nhân, tạo ra và để lại những dấu ấn lâu dài trên đất nước.
2: Cũng có người cho rằng việc cá nhân hóa quyền lực như vậy còn nhằm biến cả nước Mỹ rộng lớn thành một không gian quảng cáo miễn phí cho cái thương hiệu của ông Trump. Trước khi lên cầm quyền, người ta chỉ biết đến tòa cao ốc Trump Tower ở New York mà thôi. Bây giờ thì khác. Nước Mỹ tự do không chỉ đổi tên đường để vinh danh Tổng thống đương nhiệm tháng 12 năm 2025, Bộ Ngoại giao đã chính thức thông báo đổi tên Viện Hòa bình Mỹ United States Institute of Peace, gọi tắt là USIP, thành Donald Trump Institute of Peace. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng được gắn lên mặt tiền của tòa nhà tại thủ đô Washington, vốn là một tổ chức độc lập do Quốc hội thành lập và cấp ngân sách. Nhiệm vụ của USIP là thúc đẩy, là giải quyết, là ngăn ngừa những cuộc xung đột trên thế giới.
3: Tham vọng để lại dấu ấn cá nhân của ông Trump không chỉ dừng lại trong phạm vi nước Mỹ. Hơn nửa năm chiến tranh Iran, đàm phán chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz bế tắc. Điều đó không cấm cản nguyên thủ Hoa Kỳ vào hôm 2 tháng 9 với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẳng định là Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz, vậy nên phải chăng đổi tên địa danh ở mãi tận Trung Đông này thành eo biển mang tên ông Trump Strait?
2: Chỉ một câu nói bâng quơ ấy cũng đủ để báo chí quốc tế bình luận rộng rãi trong 48 giờ qua, nhất là chỉ vài ngày trước đó thì cũng Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada thành Lake America. Mọi người còn nhớ trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2, khi vừa trở lại Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã ký sắc lệnh để đổi tên vịnh Mexico thành Gulf of America. Về cái sáng kiến đổi tên eo biển Hormuz, chính ông Trump cũng nhìn nhận đây là một câu nói đùa. Còn Nhà Trắng thì đã cho phổ biến trên các mạng xã hội bản đồ với tuyến giao thương hàng hải ở vịnh Trump kèm theo bình luận nghe cũng khá hay.
3: Có một điều ít được chú ý là Tổng thống Trump nói đùa về chuyện đổi tên eo biển Hormuz. Đúng vào lúc mà tại Cairo, trong chuyến công du Ai Cập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng nhưng lại ít được truyền thông quốc tế quan tâm.
2: Tại Ai Cập, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia ở Trung Đông để bảo đảm an ninh giao thương hàng hải vốn đang bị đe dọa trong khu vực từ eo biển Hormuz cho đến tận Hồng Hải. Trong mắt các nhà quan sát thì tuyên bố này trên xứ sở của các vị pharaoh là giọt nước làm tràn ly đối với Donald Trump. Ai Cập vừa là một nhà môi giới trong các cuộc xung đột từ ở Gaza cho đến Iran, vừa là một lá chủ bài của Washington, viện trợ quân sự của Mỹ cấp cho Cairo hàng năm lên tới hơn 1 tỷ đô la. Vậy mà về mặt kinh tế thương mại thì đối tác quan trọng nhất của Cairo lại là Trung Quốc. Thế nhưng mà cái điều khiến Hoa Kỳ khó chấp nhận hơn nữa là Ai Cập đã bắt đầu mở rộng hợp tác với Bắc Kinh cả về quân sự. Tháng trước, không quân của hai nước đã mở một cuộc thao diễn chung. Trung Quốc huy động chiến đấu cơ J-16 trong khuôn khổ chương trình Eagles of Civilization 2026 phối hợp với đội chiến đấu cơ Rafale mà Cairo đã mua được của nước Pháp. Từ 2014 thì Ai Cập và Trung Quốc đã ký hiệp ước đối tác chiến lược. Trước những tham vọng ở Trung Đông thì Bắc Kinh xem Cairo là một mắt xích quan trọng. Cho nên một số nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump không hoàn toàn ngẫu hứng khi đề nghị đổi tên eo biển Hormuz.
3: Còn trong trường hợp của Hồ Ontario và Vịnh Mexico thì tất cả đã nảy sinh từ xung khắc thương mại giữa Hoa Kỳ với hai nước liên quan.
2: Washington bất mãn trước việc Ottawa luôn ăn miếng trả miếng trước mỗi đòn thuế quan mà chính quyền Trump nhắm vào hàng nhập khẩu của Canada sang Mỹ. Bản đồ Google Maps đã đổi tên Vịnh Mexico và Hồ Ontario thành Gulf of America và Lake of America. Hôm 26 tháng 8, nói chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã cao hứng tuyên bố Mỹ đã có vịnh, có hồ mang tên Hoa Kỳ, nhưng chúng ta còn đang thiếu một đại dương. Phải chăng chúng ta nên đổi tên Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương và thậm chí là cả hai thành Đại Dương của Hoa Kỳ? Nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận những quyết định đổi tên các địa danh trên thế giới cho thấy những ý đồ bá chủ của ông Trump. Ông muốn mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Nhà chính trị học Nicole Basharang cũng coi đây là một tham vọng bành trướng để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vẽ lại bản đồ thế giới không đơn thuần là một hành động khiêu khích mà còn phản ánh tham vọng làm bá chủ thế giới, kiểm soát các tuyến đường chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên.
3: Vậy thì những gì Mỹ đang muốn thực hiện có khác gì với chính sách của Trung Quốc hay là Nga hay không? Đó là câu hỏi mà bà Maud Kessler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp đã nêu lên.
2: Theo Maud Kessler, việc Donald Trump đổi tên gọi Hồ Ontario hay là Vịnh Mexico không quan trọng về phương diện pháp lý, nhưng lại làm thay đổi cách diễn giải về địa lý, về lịch sử qua cái lăng kính của Hoa Kỳ. Thông điệp ở đây chính là nhắm gửi tới người dân Mỹ, như thể Donald Trump là một vị thánh, nói được, làm được. Bản đồ địa lý thế giới đang bị chính quyền Trump thay đổi, và theo chuyên gia này, đấy là một công cụ để thể hiện cái sức mạnh của nước Mỹ. Có điều trước Donald Trump thì ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã sử dụng lá bài này khi tiến hành chiến tranh Ukraine. Giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và về nước Nga thuộc Viện ICSEM không đề cập đến trường hợp của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng đó là điều mà những ai quan tâm đến thời sự của châu Á đều biết rất rõ. Còn về việc những công trình trên đất Mỹ đột ngột được đổi tên và đều được dành để vinh danh đương kim lãnh đạo, thì hiện nay không thấy báo chí ở Moscow hay Bắc Kinh đưa tin Nga và Trung Quốc cũng có những sáng kiến tương tự để làm vừa lòng Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không giữ thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này? Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
4: Điểm báo.
3: Chuyến công du Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc, những sức ép chính trị với Thủ tướng Tây Ban Nha khi ông tránh công kích Maroc, bất chấp những cáo buộc nước này hỗ trợ người nhập cư tràn vào Ceuta. Các khoản nợ công gây chia rẽ dư luận Pháp đang bị các đảng phái chính trị lợi dụng để lôi kéo cử tri. Vấn đề bản quyền trí tuệ và an ninh quốc gia trong cuộc đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
5: Le Figaro hôm nay có bài phân tích về chuyến thăm Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Bài viết mở đầu bằng lời so sánh Hoàng đế và Pharaon dưới chân những kim tự tháp.
3: Liệu Cairo có thể chờ đợi gì từ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc? nguyên thủ Ai Cập đã tận dụng chuyến thăm mang tính biểu tượng này để quảng bá chính sách đối ngoại độc lập, thể hiện vai trò đối tác của Bắc Kinh nhằm tăng cường vai trò của Nam Bán Cầu trong một thế giới ngày càng phân cực và chia rẽ. Trong khi đó thì với Bắc Kinh, đây là một đòn nhằm vào Washington, khi uy tín của Mỹ đang suy giảm sau chiến dịch quân sự xa lầy nhằm vào Tehran. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một kiến trúc an ninh mới cho khu vực, qua đó thể hiện vai trò đối trọng chiến lược với Mỹ. Trên cao nguyên Giza, ông Tập công khai sát cánh với Ai Cập, quốc gia đang bị Washington chỉ trích vì vẫn duy trì các hoạt động trao đổi với Tehran. Bắc Kinh cũng như Cairo lo ngại trước ý định của chính quyền Mỹ áp đặt trừng phạt lên các đối tác thương mại của Iran nhằm buộc Tehran phải khuất phục.
5: Một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang giải thích Ai Cập là một quốc gia then chốt ở châu Phi trong thế giới Ả Rập và cũng là thành viên của BRICS. Nước này tương đối ổn định trong bối cảnh Trung Đông đang biến động. Ai Cập đồng thời là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez, tuyến hàng hải mang tính sống còn đối với cường quốc thương mại số 1 thế giới, vốn luôn lo lắng trước những bất ổn bao trùm eo biển Hormuz.
3: Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ dưới chân các kim tự tháp, ông Tập không tìm cách thay thế Mỹ trong cuộc chơi lớn tại Trung Đông, do thiếu cả nguồn lực ngoại giao và quân sự, cũng như thiếu ý chí chính trị để tự đặt mình vào một khu vực đang sôi sục. Bà Emily Chan, nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông Metropolitan, nhận định là không nên đánh giá quá cao tham vọng của Trung Quốc. Nước này không tìm cách thay thế Mỹ với tư cách là bên bảo đảm quân sự cho trật tự khu vực. Mục tiêu của Trung Quốc là giảm mức độ dễ tổn thương trước các cuộc khủng hoảng bằng cách bảo đảm an toàn cho những hành lang thương mại và năng lượng mà Ai Cập cũng phụ thuộc vào, hết lời dẫn.
5: Về thời sự châu Âu, cả hai tờ La Croix và L'Echo đều có bài phân tích về những sức ép chính trị mà Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, khi khoảng 70.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha này từ biên giới Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Ông Pedro Sanchez đã bị phe đối lập chất vấn ngay tại Quốc hội về một báo cáo của lực lượng cảnh sát biên phòng được công bố vào ngày hôm trước.
3: Theo tờ L'Echo, báo cáo này cho thấy sự tham gia trực tiếp của các thành viên lực lượng chấp pháp Maroc, bao gồm cả hiến binh mặc đồng phục và cảnh sát mặc thường phục, kèm theo những bức ảnh cho thấy họ hộ tống và hướng dẫn các dòng người đi bộ tiến về phía bên dưới Ceuta. Tài liệu mô tả rất chi tiết cách thức cuộc xâm nhập quy mô lớn này đã được lên kế hoạch có phương pháp từ trước. Đầu tiên là những người bơi nhanh nhẹn, được trang bị đầy đủ đồ lặn, vượt qua bằng đường biển nhằm làm quá tải lực lượng bảo vệ biên giới. Sau đó là những đoàn đông đảo gồm các gia đình, phụ nữ và trẻ em nhằm bảo đảm rằng lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha sẽ không thể sử dụng bạo lực với họ. Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ khả năng chính quyền Maroc có liên quan đến dòng người di cư, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Maroc đã tổ chức hay là điều

0: lại đặt câu hỏi, theo người Pháp, ai nên gánh chịu chi phí cho khối nợ khổng lồ này? Theo cuộc thăm dò dư luận của báo Le Seco, người dân nhìn chung không muốn tất cả các nhóm xã hội cùng phải gánh chịu chi phí của việc giảm thâm hụt, mà ưu tiên tập trung nỗ lực vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao và những hộ gia đình giàu có nhất.
1: Biện pháp được những người được hỏi ưu tiên vẫn là giảm mức chi tiêu của nhà nước. Chi tiết về những khoản cắt giảm được chi tiêu đã thay đổi đáng kể trong 2 năm qua. Trong tổng số khoảng 10 đề xuất về ngân sách được các ứng cử viên tổng thống đưa ra, có một số nhận được sự ủng hộ rất cao, bao gồm xóa bỏ các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu không đi kèm các điều kiện ràng buộc, tiếp tục áp dụng khoản phụ thu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn, giảm các khoản trợ cấp xã hội dành cho người nước ngoài, tăng thuế đối với những siêu tài sản thừa kế, hay giảm khoản đóng góp vào ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giảm trợ cấp thất nghiệp, v.v.
0: Về tình hình châu Mỹ, hai tờ Liberation và Le Seco đều hướng về màn cứu nguy của Tổng thống Donald Trump dành cho tập đoàn trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Hoa Kỳ, OpenAI. Trong một bản tuyên bố về lợi ích, chính quyền của Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba mùng 1 tháng 9 đã đóng góp thêm vào cuộc chiến pháp lý đang đối đầu giữa New York Times và OpenAI. Giữa một tờ nhật báo Mỹ vốn khiến ông Trump khó chịu và một tập đoàn đa quốc gia về trí tuệ nhân tạo mà ông đặc biệt ưu ái, thì nguyên thủ quốc gia Mỹ đã chọn phe, viện dẫn sự phát triển của con người, năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia.
1: Bắt đầu từ năm 2023, New York Times đã cáo buộc OpenAI và nhà tài trợ chính của công ty này là tập đoàn Microsoft đã sử dụng trái phép hàng triệu bài báo để huấn luyện cho chatbot ChatGPT. Kể từ đó thì hàng chục vụ kiện tương tự đã được những người nắm giữ quyền tác giả khởi xướng nhằm vào các gã khổng lồ trong lĩnh vực này. Về cơ bản thì một chatbot tạo ra các câu bằng cách tính xác suất một từ xuất hiện sau một từ khác. Để đạt được khả năng này, các tập đoàn AI cần một lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện những mô hình tiên tiến nhất của họ. Đó là một tập hợp khổng lồ các văn bản được tìm thấy trên các trang web, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, v.v. Theo cách nhìn của chính quyền Trump, quá trình huấn luyện này biến đổi các tác phẩm viết đủ nhiều để chúng trở thành những nội dung mới và do đó được pháp luật cho phép.
0: Tuy nhiên, New York Times không chấp nhận quan điểm này. Trong một tuyên bố gay gắt, người phát ngôn của tờ báo đáp trả rằng chính quyền đang đứng về phía một số ít các công ty AI có giá trị hàng ngàn tỷ đô la, gây thiệt hại cho vô số nhà sáng tạo Mỹ, những người mà các công ty này đã đánh cắp công sức, từ ngữ trong nguyên văn. Người phát ngôn này nhận định AI và các nhà sáng tạo đều có thể cùng phát triển. Các công ty AI chỉ cần trả thù lao công bằng cho những nội dung khiến sản phẩm của họ có thể tồn tại, đúng như luật bản quyền yêu cầu.
1: Ngoài ra thì viện dẫn vấn đề an ninh quốc gia, với chính quyền Trump, bất cứ điều gì có thể làm tăng chi phí phát triển hoặc làm chậm bước tiến của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo đều bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Theo họ thì việc cản trở sự phát triển của một ngành AI vững mạnh tại Mỹ cấu thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các đối thủ nước ngoài, những bên không phải chịu những ràng buộc tương tự.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp qua chủ đề Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn bà Léa Benzadun, phụ trách phát triển khu vực Á-Âu của công ty lữ hành Leco Voyager.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Sách ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa. Những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp. Đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris.
4: Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình.

0: Sau đó, nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch COVID-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân, mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
1: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch COVID-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Ben Sadoun.
0: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ 3 chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
1: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
2: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
0: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
1: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty L'Eco Voyageur.
0: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
2: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
1: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lea Ben Sadoun có câu trả lời cho lựa chọn này.
2: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue donc.
0: Đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palanche Voyage. và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi, trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
1: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn, và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyager.
0: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp cả gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
1: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Road Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyager tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
0: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TFR thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
1: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom, và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện, và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, giám đốc Hội chợ Du lịch Thế giới. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề 6 cột mốc lớn trong quan hệ Mỹ-Trung từ kỳ vọng hợp tác đến đối đầu thế kỷ, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những trục quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử thế giới đương đại. Giữa các cuộc chiến thương mại, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh công nghệ, mỗi ngày trôi qua càng củng cố thêm niềm tin chắc rằng cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh đang định hình thế giới ngày nay và có thể cả trong tương lai. Tuy nhiên, nhà sử học Pierre Rosset trên đài phát thanh France Inter nhận định, nếu nhìn lại lịch sử hơn một thế kỷ quan hệ Mỹ-Trung, hai quốc gia này đã nhiều lần thay đổi vị thế đối với nhau, từ đối tác thương mại, đồng minh thời chiến, đối thủ ý thức hệ cho đến đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện như ngày nay. Là chuyên gia về quan hệ quốc tế và châu Á, ông Pierre Rosset còn nêu ra 6 cột mốc lớn quan trọng để lý giải vì sao Washington và Bắc Kinh đang trong một cuộc cạnh tranh được nhiều nhà quan sát gọi là cuộc đối đầu định hình thế kỷ 21. Bởi vì đằng sau những tranh chấp thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan còn là một câu chuyện dài về quyền lực, nhận thức lịch sử và trật tự thế giới.
1: Vào cuối thế kỷ thứ 19, Trung Quốc đang ở giai đoạn suy yếu nghiêm trọng sau thất bại trước Nhật Bản năm 1895 và Hiệp ước Shimonoseki. Các cường quốc châu Âu và Nhật Bản lao vào cuộc đua tranh giành tô giới và những địa ở Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ tự thể hiện mình là người ngoài cuộc bằng cách ủng hộ chính sách mở cửa với hai công hàm ngoại giao năm 1899 và 1900, đề cao việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc và tự do cạnh tranh thương mại.
3: Theo sử gia Pierre Coster, trong cuộc chạy đua đến Trung Quốc này, chính sách trên của Mỹ là mang tính hai mặt. Hoa Kỳ tự thể hiện mình như một cường quốc đế quốc kiểu khác, chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích thương mại, nhưng vẫn không thoát khỏi logic truyền thống của chủ nghĩa bành trướng. Việc Hoa Kỳ chiếm Cuba và nhất là Philippines sau cuộc chiến với Tây Ban Nha năm 1898 có liên hệ trực tiếp với tham vọng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo thành bàn đạp chiến lược để Mỹ tiến sâu vào châu Á, khẳng định vị thế cường quốc Thái Bình Dương.
4: Đây là một phần của bước ngoặt chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một cường quốc thế giới vào thời điểm đó. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Washington hầu như chính thức thâu tóm Hawaii.
3: Nhưng chính ở giai đoạn này đã làm xuất hiện nghịch lý đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh mở cửa cho hàng hóa Mỹ, thì Hoa Kỳ lại đóng cửa với người Trung Quốc khi ban hành đạo luật loại trừ năm 1882, cấm phần lớn người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Luật này được đưa ra sau những hành động bạo lực chống người Trung Quốc, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, đặc biệt là những người đã tham gia xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa.
1: Sự mâu thuẫn này trong chính sách của Mỹ khó hiểu đến mức nhà báo Yves Guillot trên tờ Le Siècle Thế Kỷ ngày 27 tháng 6 năm 1900 phải viết, xin trích: người Mỹ mở cửa Trung Quốc cho chính họ và các sản phẩm của họ, nhưng họ lại có ý định đóng cửa nước Mỹ đối với người Trung Quốc. Làm sao người Trung Quốc có thể hiểu được logic này?
3: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia kháng chiến chống Nhật Bản mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo ông Pierre Rosset, trên thực tế, Trung Quốc đã tham chiến sớm hơn nhiều cường quốc khác.
5: La Chine s'est battue toute seule à partir de 1931, même si on fait commencer la guerre en 1937.
4: Trung Quốc đã chiến đấu đơn độc từ năm 1931 trở đi, ngay cả khi chúng ta coi chiến tranh bắt đầu từ năm 1937. Khi sự leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản thực sự bắt đầu, thì Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh vào tháng 12 năm 1941. Trước đó, điều gì đã xảy ra? Mỹ cũng giống như Liên Xô đã hỗ trợ Trung Quốc để kìm chân Nhật Bản, ngăn chặn họ tấn công vào phía Bắc hoặc cuối cùng là về phía Hoa Kỳ.
1: Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đưa ra một quyết định mang ý nghĩa lịch sử. Ngày 10 tháng 1 năm 1943, Hoa Kỳ ký hiệp ước Trung Mỹ về miễn áp dụng luật ngoài lãnh thổ tại Trung Quốc. Trong điều khoản thứ 3 có ghi, xin trích, Hoa Kỳ từ bỏ quyền quản lý và kiểm soát tại Trung Quốc và đồng ý hỗ trợ Trung Quốc trong việc đạt được sự từ bỏ các quyền đó từ các quốc gia khác.
3: Theo quan điểm của ông Pierre Rosset, động thái này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của ông Roosevelt. Theo đó, Hoa Kỳ đã lôi kéo Trung Quốc trở thành một cường quốc, đưa Trung Quốc tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc lớn. Như một phần thưởng, Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đã giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tương lai vào năm 1943. Và Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ký hiến chương Liên Hiệp Quốc được tham gia các cuộc đàm phán lớn về trật tự kinh tế quốc tế như Bretton Woods. Ngày nay, Bắc Kinh vẫn thường nhắc lại giai đoạn này để chứng minh rằng Trung Quốc không phải là một cường quốc mới nổi. Theo lập luận của họ, Trung Quốc đã được các đồng minh thắng trận công nhận là một cường quốc từ năm 1945.
1: Năm 1949, Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bại trận, Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan. Đây thực sự là một cú sốc lớn ám ảnh giới chính khách Mỹ trong nhiều năm sau đó. Chủ nghĩa McCarthy, bài Cộng sản ra đời từ đó ở Mỹ.
3: Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, buộc Mao Trạch Đông phải đưa quân sang Triều Tiên, khiến người con trai ông yêu quý nhất bị thiệt mạng. Theo Pierre Gosset, quyết định này của Mao Trạch Đông ít nhất là vì ba động cơ. Thứ nhất là vì lợi ích an ninh, Bắc Kinh không thể chấp nhận việc quân đội Mỹ tiến sát biên giới Trung Quốc. Thứ hai là lý tưởng cách mạng. Và thứ ba, thường là yếu tố hay bị bỏ qua nhất, đó là nhu cầu củng cố quyền lực trong nước. Ông giải thích.
5: En exagérant la menace américaine et le risque d'une espèce de contre
4: bằng cách phóng đại mối đe dọa từ Mỹ và nguy cơ về một cuộc phản cách mạng toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là nguy cơ can thiệp từ bên trong Trung Quốc. Đây là một cách để củng cố quyền lực và chấn áp mọi hình thức có thể thách thức chế độ cộng sản. Và vì thế, từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951 đã diễn ra một chiến dịch chấn áp đẫm máu khiến khoảng từ 500.000 đến 600.000 người thiệt mạng.
3: Tuy nhiên, vị chuyên gia về châu Á này đánh giá hệ quả lớn nhất của cuộc chiến lại liên quan đến Đài Loan. Trước chiến tranh, Washington đã phần nào mất niềm tin vào tưởng giới thạch. Nhưng chiến tranh Triều Tiên đã khiến Mỹ thay đổi hoàn toàn chính sách. Hạm đội 7 được điều tới eo biển Đài Loan và từ đó Mỹ chính thức trở thành lá chắn an ninh của hòn đảo. Đối với nhà sử học, đây là một bước ngoặt chiến lược quyết định bởi vì Đài Loan từ đó trở thành điểm nóng lâu dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày 28 tháng 2 năm 1972, hình ảnh Tổng thống Mỹ Richard Nixon nổi tiếng chống cộng sản, bắt tay Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã gây chấn động thế giới. Sự xích lại gần này, theo ông Pierre Gosset, đầu tiên bắt nguồn từ nhu cầu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi quan trọng.
5: Parce que vous avez ce qui est absolument fondamental, la rupture sino-soviétique. Et rupture sino-soviétique qui va jusqu'à une quasi-guerre.
4: Điều cốt lõi mang tính bước ngoặt là sự rạn nứt quan hệ Trung-Xô. Sự rạn nứt này thậm chí đã leo thang đến mức suýt nổ ra chiến tranh thực sự. Dĩ nhiên, chiến tranh đã không bùng nổ vì leo thang không đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào năm 1969, nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng dọc theo biên giới phía Bắc giữa Trung Quốc và Liên Xô đã nổ ra. Từ đó, Mao Trạch Đông dần cho rằng kẻ thù số một của Trung Quốc là Liên Xô, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính điều này đã phần nào tạo thuận lợi cho quá trình xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
3: Nếu như cuộc gặp lịch sử này thường được thần thoại hóa như một đòn chiến lược thiên tài của bộ đôi Nixon-Kissinger, thì đối với nhà nghiên cứu về châu Á, sự thay đổi này đã được chuẩn bị từ trước và xuất phát từ nhu cầu chiến lược của cả hai bên. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và do vậy, Washington kỳ vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực với đồng minh Cộng sản Việt Nam để có được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông Pierre Gosset, nước cờ này cho thấy là vô ích. Cộng sản Việt Nam kiên định duy trì thế tự chủ chiến lược và thậm chí còn nuôi dưỡng sự ngờ vực lâu dài đối với Trung Quốc khi nhìn thấy nước này đang đàm phán với kẻ đang ném bom họ. Dù vậy, sự kiện này đã mở đường cho việc bình thường hóa ban giao vào cuối thập niên 1970 và tạo đà cho Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nguyên thủ Nga Vladimir Putin bác bỏ mọi kịch bản tuyển thêm quân. Tổng thống Donald Trump muốn châu Âu hoàn trả các khoản Mỹ đã viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga. Nhà Trắng gây sức ép để nhiều tập đoàn vũ trụ Mỹ không dự thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, vì sao Hàn Quốc cân nhắc hỗ trợ Mỹ ở eo biển Hormuz vào lúc này. Theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump và nỗi ám ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy ngày 5 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Qua chủ đề chính, Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới và đưa chiến tranh vào đời sống thường nhật của người dân Nga. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo dành để tưởng niệm giọng ca huyền thoại Dolly Parton. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 5 tháng 9 2026. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối kể từ 2027. Thưa quý thính giả, Tổng thống Trump cử hai đặc sứ đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Jared Kushner và Steve Witkoff đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 với một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Trả lời báo giới trước đó tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump cho biết cử họ đến để xem có thể đạt được tiến triển nào hay không và có khả năng là chúng ta sẽ làm được từ trong nguyên văn.
1: Theo trang Axios, ngày hôm qua, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tới Kiev vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ này đến Kiev, trong khi chuyến thăm Nga gần đây nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Mỹ không cho biết kế hoạch mới có bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không, như ông từng gợi ý trước đây. Về phía Nga, theo hãng tin Anh Reuters, thì Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày hôm qua đã nhấn mạnh xin trích phải tính đến thực tế chiến trường và cho rằng vấn đề quan trọng là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào để tìm ra giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay từ trong nguyên văn. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông và miền Nam, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đồng thời gia tăng các đợt tấn công trong thời gian gần đây do Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn. Theo một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Bloomberg trích dẫn, thì phía Nga đánh giá khả năng đạt được tiến triển là cực kỳ mong manh.
0: Trong thời gian mà các đặc sứ Mỹ có mặt tại Nga và Ukraine, thì Tổng thống Trump đã kêu gọi ngừng bắn, Kiev đồng ý nhưng Moscow thì không. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev đã bị drone của Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là một bước leo thang căng thẳng từ trong nguyên văn. Thông tín viên của RFI từ Kiev, Emmanuel Schatz, tường trình.
2: À qui, c'est une attaque russe sans précédent qui vient de secouer le quartier supposément le plus sécurisé de la capitale.
3: Tại Kiev, vụ tấn công vừa qua được coi là chưa từng có tiền lệ, gây chấn động khu phố vốn được xem là an toàn nhất thủ đô. Cơ quan tình báo Ukraine đã bị drone Nga tấn công. Các tòa nhà dân sự xung quanh đó cũng đã bị hư hại. Trong đó có các nhà hàng của cô Anna Zavantero. Cô nói, xin trích, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đường Zilianska ở giữa trung tâm thủ đô vào năm ngoái cùng thời điểm. Cách này 2 tháng, vào tháng 6 vừa qua, cơ sở của chúng tôi ở Podin cũng đã bị tấn công và bây giờ là cơ sở này ở gần nhà thờ Sofia. Nhà hàng đã bị hư hại, nhưng may thay không có ai bị thương. Nhân viên đã đến trú ẩn dưới hầm. Vụ tấn công xảy ra vào giữa buổi chiều, khiến hàng chục người bị thương. Ông Volodymyr Zelensky đã lên án hành động này và hứa hẹn sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương tự cho Nga. Điều đáng chú ý là drone Nga tấn công vào Kiev chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của các đặc phái viên của Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu dừng tất cả các vụ không kích. Ông Zelensky khẳng định, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào. Nga cũng sẽ phải làm điều tương tự, bảo đảm ngừng không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này, cũng như giải quyết những vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của phía Mỹ. Chuyến thăm này càng trở nên quan trọng đối với Kiev vì có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho thấy quyết tâm của Nga trong việc tìm cách phá hủy cấu trúc của nhà nước Ukraine.
4: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Một tàu dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu của Iran neo đậu ở đảo Khark bị trúng 4 tên lửa của Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và dầu và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong vùng vịnh. Theo các thông tin được trích dẫn thì vụ oanh kích nói trên không gây thương vong, thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Tehran chưa chính thức lên tiếng về vụ này, còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thì chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại hôm 31 tháng 8, Tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định là đảo khạc đang nổ tung thành trăm mảnh. Khi đó thì Tehran đã cảnh báo là sẽ đáp trả đích đáng nếu như cơ sở bảo đảm đến 90% xuất khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, thì chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo khác.
1: Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là chuyện nhỏ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là chiến tranh. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trọng của một cuộc xung đột mà Mỹ đã khởi xướng từ cuối tháng 2 năm nay. Phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá 5 tỷ đô la. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Washington cho biết là sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom cho đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh. Từ khi mà Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran, thì Ả Rập Xê Út là mục tiêu bị tên lửa và drone của Iran nhắm tới. Thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út tuy nhiên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Năm nước Liên Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương kể từ năm 2027. Hôm qua, Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ở ngoài Liên Âu. Các trung tâm hồi hương ở nước ngoài sẽ là bước đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
1: Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch khẳng định, xin trích, hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm tiếp nhận hồi hương ở bên ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu và kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm tới. Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp Liên hiệp châu Âu cũng như là luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo quan chức Đan Mạch, thì khuôn khổ pháp lý của Liên hiệp châu Âu đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 6 năm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên hoặc là riêng lẻ hoặc là theo nhóm thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên hiệp châu Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ. Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch bác bỏ nhận định rằng các trung tâm hồi hương thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế và Cơ quan Tị nạn Liên hiệp quốc sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất. Rwanda được cho là một trong số các nước đang đàm phán với một số nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người bị di cư bị châu Âu từ chối.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực tại bang Saxe-Anhalt ở miền đông nước Đức trong một cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại AfD có triển vọng lên cầm quyền tại Đức. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất thì đảng này đang dẫn đầu hơn hẳn đảng cầm quyền Dân chủ Thiên Chúa Giáo đến 20 điểm. Giới quan sát lo ngại nếu như giành được chiến thắng tại Saxe-Anhalt thì bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cực hữu để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia. Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách AFD ra tranh cử, ông Ulrich Siegmund. Ông này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh thì AFD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí là giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến khích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã. Còn về đối ngoại thì AFD có lập trường thân Nga ngay cả khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tấn công hỗn hợp diễn ra trên lãnh thổ của Đức trong thời gian gần đây.
1: Trong khi đó, thế giới được kêu gọi sử dụng bản đồ mới thể hiện chính xác hơn diện tích giữa các châu lục thay cho kiểu bản đồ cũ vẫn dùng hiện nay có từ thế kỷ 16. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết mang tên Điều chỉnh bản đồ do Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng và được Pháp đồng bảo trợ với 164 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hoa Kỳ và 6 nước vắng mặt. Cho đến nay, thế giới vẫn sử dụng bản đồ dựa theo phép chiếu Mercator có từ năm 1569 và được đặt theo tên của Gerardus Mercator, một nhà địa lý, nhà bản đồ học, nhà triết học và thần học. Vì phục vụ cho hoạt động hàng hải vào thời kỳ đó, cho nên bản đồ Mercator cố tình phóng to những vùng lãnh thổ nằm ở gần hai cực, thu nhỏ châu Phi, Nam Mỹ và nhiều khu vực gần xích đạo. Thông tin viên RFI Karen Norton tại New York giải thích.
5: Avec cette résolution, l'ONU encourage officiellement les États membres, les institutions internationales et les lieux d'enseignement à laisser tomber le
3: planisphère. Với nghị quyết vừa được thông qua, Liên Hiệp Quốc chính thức kêu gọi các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và cơ sở giáo dục từ bỏ bản đồ phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, kiểu bản đồ phóng đại đáng kể kích thước của các quốc gia gần hai cực, trong khi thu nhỏ các khu vực cận Sahara. Một ví dụ điển hình là đảo Gowland thường được thể hiện có diện tích gần tương đương châu Phi, dù trên thực tế châu Phi rộng hơn khoảng 14 lần. Được Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng với sự đồng bảo trợ của Pháp, nghị quyết này hướng tới việc xây dựng một cách nhìn công bằng hơn về không gian địa lý toàn cầu. Ngoại trưởng Togo Robert Ducey cho rằng những sai lệch trên bản đồ đã tạo ra những thành kiến ăn sâu vào nhận thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến nhận thức chung. Theo ông, sự bất công đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật bản đồ học, mà còn liên quan đến công bằng trong nhận thức, sự tôn trọng đối với các dân tộc, ký ức lịch sử và cuộc đấu tranh khắc phục những cách nhìn thiên lệch được truyền lại. Việc áp dụng các khuyến nghị mới sẽ khiến diện tích của châu Âu, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trên bản đồ được thể hiện nhỏ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong số các nước liên quan, chỉ có Mỹ không ủng hộ nghị quyết. Trước đó vài giờ, Pháp cũng chính thức tuyên bố chấm dứt sử dụng mẫu bản đồ thế giới cũ.
5: Karine Auton, New York RFI.
0: Về thời sự châu Á, hơn một chục ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp tại Nepal, bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhân mạng do trận lũ quét hôm 28 tháng 6 gây ra, còn để lại nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Hơn 1.300 người thiệt mạng, 5.600 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua ước tính các công trình xây dựng bị sập do lũ lụt gây nên thiệt hại lên tới 158 triệu đô la cho Nepal. Chính quyền Kathmandu thì chờ đợi là sẽ phải huy động hàng tỷ đô la cho giai đoạn tái thiết. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal và Trung Quốc, số thương vong đến nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là do Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin từ vùng Tây Tạng, như là một số các chuyên gia ghi nhận với hãng thông tấn Mỹ AP. Điều đó không cấm cản bắt đầu có một số những thẩm định sơ bộ về những thiệt hại vật chất. Chỉ riêng tại Nepal, người đứng đầu cơ quan phụ trách quản lý thiên tai ước tính thiệt hại đối với nhà ở và các cơ sở hạ tầng do dòng băng và bùn đã ồ ạt tràn xuống Nepal vượt quá ngưỡng 380 tỷ rupee, tức là tương đương với 2,56 tỷ đô la, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng. Các công ty bảo hiểm thì dự kiến là sẽ phải gánh chịu tổn thất đáng kể. Một quan chức trong ngành cho biết là các thiệt hại có thể lên tới 130 triệu đô la.
1: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Thứ tư vừa qua, ba chiếc JL-10 mang theo tên lửa PL-5 đã được huy động khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi ba máy bay hạng nhẹ của Philippines trên khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng.
0: Cũng về Philippines, Phó Tổng thống Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó thì tòa án ở Manila đã phát lệnh bắt giữ bà Sara Duterte với lý do là bà đã đe dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Luật sư của Phó Tổng thống Philippines hôm nay cho biết thân chủ của ông nộp tiền thế chân hơn 5.000 đô la. Trước đó trong một cuộc họp báo thì bà Sara Duterte, 48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng xác nhận là đã thuê sát thủ để ám sát ông Marcos Junior và phu nhân nếu như bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích những phát biểu ấy của bà đã bị hiểu nhầm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nhân sự ở cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc tiếp tục biến động. Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm, nhưng không rõ là khi nào, cũng như là thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được triển khai từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các thượng nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thay đổi trong thời gian gần đây. Ông Adam Tell làm quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
0: Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem Mike Huckabee đã đưa ra phát biểu này vào ngày hôm nay trong lúc ông đến thăm các công dân Mỹ ở vùng Cisjordani bị chiếm đóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel đã kêu gọi di rời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 hôm thì Bộ trưởng An ninh Israel thậm chí đề xuất một lộ trình cụ thể cho kế hoạch này, và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng 250.000 người Palestine bị đưa ra khỏi Gaza.
1: Ông Nelson, ông có giết người không, là bộ phim phản chiến gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2026. Đạo diễn Nhật Bản Shinya Tsukamoto kể lại câu chuyện cựu binh Mỹ ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ lãng quên sự tàn khốc của chiến tranh. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tự truyện của Allen Nelson, cựu thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Khi nhập ngũ, chàng thanh niên 18 tuổi sống ở New York hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng thay vì tìm thấy tương lai tươi sáng, ông bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, nơi người dân thường xuyên bị sát hại vì bị nghi ngờ là giúp Việt Cộng.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thủy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vẫn dũng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa, giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất, bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Gregory Poulin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau, kể cả phi đạo, nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ dường như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa. Tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
3: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc, xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Chai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp. Các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei. Tuy nhiên, Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ. Nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
3: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
3: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
3: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Malion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số. Kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin giờ chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
4: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh Quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
5: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh. Trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
6: Trên đài FFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
4: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
7: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh Quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng. Theo lời của ông Milei, vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh Quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vẫn dũng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa, giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. 3 năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất, bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Gregory Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau, kể cả phi đạo, nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khoáy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp, bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18,

0: là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
1: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
0: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Giai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
0: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei, tuy nhiên Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ, nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
1: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
0: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này, một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
1: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
0: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
1: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Manion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
0: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên. Các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
3: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin rời chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
4: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
5: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh. Trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
6: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
4: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
7: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng. Theo lời của ông Milei, vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campeño hôm 3 tháng 9 cho biết.
8: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
1: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodriguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
8: Alice Campeño, Caracas, RFI.
4: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
3: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong-chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
4: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
9: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
3: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chủ đề hôm nay là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
10: Góc Vườn Âm Nhạc.
11: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing.

0: only when Whitney recorded it that it became like such a worldwide hit.
1: Trong vòng 60 năm sự nghiệp, Dolly Parton đã phát hành hơn 60 album phòng thu và sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có khoảng 1/3 đã được ghi âm. Vì ngoài những bản nhạc ăn khách của mình, Dolly Parton còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với thời gian, Dolly Parton đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử dòng nhạc country, với hơn 100 triệu đĩa hát được bán trên thị trường, 26 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và 11 giải Grammy. Nhưng Dolly vẫn là một gương mặt hiếm hoi, lúc sinh tiền đã được đưa vào đại sảnh danh vọng âm nhạc đồng quê cũng như đại sảnh danh vọng rock and roll. Cho dù lúc đầu, Dolly Parton đã từ chối đề cử này vì bà nghĩ rằng mình không xứng đáng với một giải thưởng nhạc rock.

Album cuối cùng của Dolly Parton phát hành cuối năm 2023 mang tựa đề Rockstar, ngôi sao nhạc rock, đánh dấu sự hợp tác của Dolly với những tên tuổi lẫy lừng nhất làng nhạc rock như Paul McCartney, Ringo Starr, Sting hay Elton John. Tầm ảnh hưởng của Dolly Parton không chỉ dừng lại ở âm nhạc, vì ngoài ca hát, bà còn từng đóng phim, sản xuất show truyền hình. Nhờ tài nghệ kinh doanh, bà làm ăn thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng hơn nữa, bà là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu. Dolly Parton thường hay tặng tiền cũng như vận động quyên góp nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo ở Mỹ, giúp họ vượt qua khó khăn hoạn nạn hay bị trắng tay sau những đợt thiên tai. Đồng thời, bà luôn hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình tặng sách cho trẻ em trên toàn thế giới. Có lẽ cũng vì thế, trong mắt công chúng Mỹ, nữ hoàng dòng nhạc country không chỉ đơn thuần là một biểu tượng của làng giải trí. Dolly Parton còn là một tâm hồn độc đáo, vĩ đại hơn cả đời thường, nhưng không bao giờ làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhỏ bé, đáng thương. Một con người vui tính, tốt bụng, đa tài mà vẫn khiêm tốn. Dù nay đã ra đi, nhưng Dolly vẫn để lại cho nước Mỹ một nguồn ánh sáng tưởng chừng là bé tí, nào ngờ đâu bao la diệu.

0: nước mắt. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Du lịch một mình nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng nổ tại Pháp.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.

0: ba lô lên, bạn đồng hành đã có chúng tôi lo. Du lịch theo nhóm nhỏ cùng bạn đồng trang lứa, những khẩu hiệu ấn tượng trong tàu điện ngầm Paris phản ánh một xu hướng đang bùng nổ tại Pháp, đó là du lịch một mình nhưng không cô đơn. Rất nhiều công ty lữ hành nắm bắt trào lưu mới, đặc biệt bùng nổ sau đại dịch Covid-19 để tổ chức tour cho nhóm độc thân xa lạ. Theo khảo sát được đăng trên Facebook của ngân hàng CIC ngày 9 tháng 7 năm 2026, thì 74% người Pháp từng đi du lịch một mình năm 2026. Du lịch một mình trở thành xu hướng biểu tượng của tự do, độc lập thay vì bị nhìn theo kiểu ế nên mới phải đi một mình như trước đây. Những người đi du lịch một mình là ai? Lea Bensadun, phụ trách phát triển khu vực châu Á, châu Âu tại công ty lữ hành Le Covoyageur, hoạt động từ 14 năm nay, trả lời câu hỏi của RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2026 tại Paris.
1: Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty thì chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự từ nhóm khách du lịch một mình. Sau đó nhu cầu du lịch một mình hoặc là giữa những người đi du lịch một mình đặc biệt bùng nổ, nhất là sau đại dịch Covid-19. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là những người độc thân mà còn là những người ở thời điểm muốn đi du lịch nhưng lại không có bạn bè hoặc người thân sắp xếp được thời gian đồng hành. Họ mong muốn tham gia các chuyến đi theo nhóm, mà không nhất thiết là phải đi theo cặp hoặc là theo gia đình. Đối tượng khách của chúng tôi thường là từ 35 cho đến 55 tuổi.
0: Sau nhiều năm bị phong tỏa, hạn chế đi lại, khó khăn kinh tế vì đại dịch Covid-19, nhiều người ưu tiên trải nghiệm cá nhân và không muốn trì hoãn các kế hoạch chỉ vì dành cùng lúc, đôi khi còn khó hơn trúng số. Nhiều mô hình du lịch dành riêng cho khách đi một mình đã bùng nổ, theo giải thích của Lea Bensadun.
1: Du lịch một mình đang thực sự trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia hội chợ du lịch thế giới và mỗi năm thì gian hàng của chúng tôi đều thu hút nhiều khách tham quan hơn. Đặc biệt lần này, nhiều người chia sẻ rằng ngay khi tới đây, họ chủ động tìm kiếm các công ty chuyên tổ chức các chuyến đi dành cho khách đi một mình. Tại triển lãm năm 2025, khái niệm du lịch một mình cũng đã được đưa vào các hoạt động tương tác. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đang phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mọi thông tin và dịch vụ đều dễ dàng tiếp cận trực tuyến, thì ý tưởng được du lịch cùng với những người độc thân khác ngày càng trở nên hấp dẫn và độc đáo.
0: Có thể thấy bốn lý do chính được trang Tourisme Digital thống kê giải thích cho xu hướng du lịch một mình. Đó là người thân hoặc bạn bè không dành vào thời điểm đó, tận hưởng tự do, tập trung vào bản thân, có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người cùng sở thích, cùng ngân sách. Những công ty lữ hành chuyên về mô hình du lịch này trở thành cầu nối cho những khách hàng đi một mình mà không cô đơn. Vậy làm thế nào để tạo ra được sự hòa thuận giữa những thành viên là những người hoàn toàn xa lạ với nhau?
2: En fait, nous sur notre site internet, nous avons donc la possibilité de discuter avant avec les.
1: Trên trang web công ty của chúng tôi, thì những người quan tâm hoặc đã đăng ký một chuyến đi có thể kết nối và trao đổi với nhau ngay từ trước khi khởi hành. Khi tạo tài khoản, khách hàng có thể gửi tin nhắn riêng cho những thành viên khác có cùng sở thích hoặc là cùng tham gia một hành trình. Từ đó, các nhóm trao đổi nhanh chóng được hình thành, cho phép mọi người làm quen và chia sẻ thông tin liên lạc. Chúng tôi nhận thấy là có nhiều du khách trò chuyện với nhau từ rất sớm, giúp xóa bỏ cảm giác e ngại và tạo sự gắn kết trước chuyến đi. Ngoài ra, bởi vì các gói du lịch thường đã bao gồm vé máy bay, nên chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn cùng một chuyến bay để có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau ngay trước khi tới điểm du lịch.
0: Thành công của loại hình du lịch này được thể hiện qua doanh thu ngày càng tăng tại Pháp. Ví dụ năm 2024 là đạt 48,9 triệu đô la và đến năm 2030 có thể đạt đến 114 triệu đô la, tương đương với mức tăng 15,2% hàng năm. Nhật Bản là điểm đến số 1 cho những du khách Pháp du lịch một mình từ 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là điểm đến hàng đầu của công ty Le Covoyageur.
1: Về nguyên tắc thì chúng tôi chủ động đề xuất các điểm đến. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã triển khai các bảng khảo sát để thu thập ý kiến từ khách hàng. Nhờ chương trình khách hàng thân thiết trên website, nhiều du khách thường xuyên quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi đã tham khảo ý kiến của họ về những tính năng mới, cũng như các điểm đến mà họ quan tâm nhất. Chính từ những phản hồi này, chúng tôi nhận thấy một số điểm đến đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, chẳng hạn như Nhật Bản, nơi liên tục nằm trong nhóm được khách hàng yêu thích nhất. Trên các ấn phẩm quảng bá, chúng tôi thường ưu tiên giới thiệu những điểm đến chủ lực, tức là các điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất trong năm. Đây cũng thường là những nơi mà nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm hình thức du lịch theo nhóm, dành cho người đi một mình lựa chọn, có thể kể đến Việt Nam, Tanzania hoặc Albania tại châu Âu vào mùa hè.
2: Par exemple le Vietnam, la Tanzanie et effectivement l'Albanie par exemple en Europe en été.
3: Việt Nam nằm trong số 90 điểm đến của công ty và luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Lia Ben Sadun có câu trả lời cho lựa chọn này.
2: En fait, c'est assez intéressant comme question parce que en réalité l'agence quand elle a été conçue, donc
1: đây là một câu chuyện khá là thú vị. Ngay từ khi thành lập công ty thì chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác là Palange Voyage. Và mối quan hệ đó vẫn được duy trì bền chặt cho đến ngày nay. Tôi nghĩ chính mối quan hệ này giúp cho chúng tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện trở thành điểm đến được đặt nhiều nhất trên website của chúng tôi trên tổng số gần 90 điểm đến của công ty.
3: Được tự do du lịch một mình không phải phụ thuộc vào lịch trình, ngân sách hoặc là sở thích của người khác, nhưng nhiều du khách cũng không muốn cô đơn. Và đây chính là điểm được các công ty tour solo khai thác. Họ giúp khách hàng được tự do nhưng không phải tự lo mọi thứ, từ phương tiện, chỗ ở, lịch trình đến hướng dẫn viên và các hoạt động nhóm như trường hợp của công ty Leco Voyageur.
1: Chúng tôi tự thiết kế, xây dựng và đưa các chương trình du lịch lên website. Vì vậy, mọi khách hàng đặt tour đều được hưởng trọn gói các hoạt động và dịch vụ đã được lên kế hoạch sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều khách hàng đề nghị được khởi hành từ một sân bay địa phương thay vì từ Paris. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu đó và cung cấp các gói du lịch không bao gồm vé máy bay với mức giá được điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, đối với những khách muốn kéo dài thời gian lưu trú hoặc điểm đến sớm hơn trước khi tour bắt đầu, thì chúng tôi có thể sắp xếp lại lịch trình bay cho phù hợp. Tất cả đều được đáp ứng theo nhu cầu của từng người. Hiện nay, chúng tôi cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều khách du lịch một mình tự tổ chức một phần hành trình của họ tại một số quốc gia và chỉ tham gia các chương trình của chúng tôi trong một giai đoạn nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bỏ phần vé máy bay và chỉ cung cấp các dịch vụ tại chỗ.
3: Đối với những người lần đầu đi một mình, thì việc có một đơn vị tổ chức đứng phía sau còn tạo cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Các công ty tour solo cũng tập trung vào những phân khúc khách hàng nhất định, ví dụ như Road Scholar, chuyên về du lịch solo cho người lớn tuổi. Guirot tập trung vào nhóm khách hàng từ 25 đến 35 tuổi, còn Leco Voyageur tập trung vào nhóm khách hàng từ 35 đến 55 tuổi.
1: Chúng tôi hoạt động trên mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook. Bên cạnh đó thì công ty chúng tôi cũng thường xuyên được giới thiệu trên các chương trình phát thanh và truyền hình, chẳng hạn như kênh truyền hình TF1 thường xuyên đến phỏng vấn và thực hiện các phóng sự về mô hình kinh doanh của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong và gần như là duy nhất tại Pháp chuyên tổ chức các chuyến du lịch dành riêng cho người đi du lịch một mình.
3: Thành công của mô hình du lịch solo nằm ở một nghịch lý khá thú vị. Đó là khách hàng mua tour vì muốn đi một mình, nhưng họ lại muốn có cơ hội kết nối với những người giống mình. Xu hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ dân số người cao tuổi thuộc thế hệ Baby Boom và thực tế là 1/3 người trưởng thành ở Pháp sống độc thân. Tháng 1 năm 2026, Skyscanner công bố khảo sát, theo đó 43% khách du lịch một mình là nhằm mục đích thư giãn và nạp lại năng lượng. Họ không muốn chờ đến lúc người thân rảnh được cùng thực hiện. Và các nhà điều hành du lịch rõ ràng đã hiểu điều này bằng cách điều chỉnh các dịch vụ của họ để thu hút nhóm khách hàng này, theo giải thích của bà Christine Marciulo, Giám đốc Hỗ trợ Du lịch Thế giới.
4: Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. 5 nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ năm 2027. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 6 tháng 9 sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề FIFA Asian Cup, thử nghiệm mới của FIFA cho bóng đá Đông Nam Á. Sau đó mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương và góc vườn âm nhạc. Thưa quý thính giả, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Phần kỹ thuật do Grazina đảm nhiệm. Chương trình kết thúc tại đây và toàn bộ ban tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã nghe đài. Xin tạm biệt quý vị và hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 5 tháng 9 2026. Hai đặc sứ Mỹ về Ukraine đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Hoa Kỳ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối kể từ 2027. Thưa quý thính giả, Tổng thống Trump cử hai đặc sứ đến Moscow và Kiev nhằm chấm dứt chiến tranh. Jared Kushner và Steve Witkoff đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tháng 9 với một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Trả lời báo giới trước đó tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump cho biết cử họ đến để xem có thể đạt được tiến triển nào hay không và có khả năng là chúng ta sẽ làm được từ trong nguyên văn.
1: Theo trang Axios, ngày hôm qua, hai đặc sứ Mỹ đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tới Kiev vào ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ này đến Kiev, trong khi chuyến thăm Nga gần đây nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Mỹ không cho biết kế hoạch mới có bao gồm việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không, như ông từng gợi ý trước đây. Về phía Nga, theo hãng tin Anh Reuters, thì Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov được hãng thông tấn TASS trích dẫn ngày hôm qua đã nhấn mạnh, xin trích, phải tính đến thực tế chiến trường và cho rằng vấn đề quan trọng là chính quyền Mỹ sẵn sàng đầu tư đến mức nào để tìm ra giải pháp thực sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay từ trong nguyên văn. Hiện Nga vẫn kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông và miền Nam, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đồng thời gia tăng các đợt tấn công trong thời gian gần đây do Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn. Theo một số nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Bloomberg trích dẫn, thì phía Nga đánh giá khả năng đạt được tiến triển là cực kỳ mong manh.
0: Trong thời gian mà các đặc sứ Mỹ có mặt tại Nga và Ukraine, thì Tổng thống Trump đã kêu gọi ngừng bắn, Kiev đồng ý nhưng Moscow thì không. Ngày hôm qua, trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev đã bị drone của Nga tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi đây là một bước leo thang căng thẳng từ trong nguyên văn. Thông tín viên của RFI từ Kiev, Emmanuel Schatz, tường trình.
2: À Kiev, c'est une attaque russe sans précédent qui vient de secouer le quartier supposément le plus sécurisé de la capitale.
3: Tại Kiev, vụ tấn công vừa qua được coi là chưa từng có tiền lệ, gây chấn động khu phố vốn được xem là an toàn nhất thủ đô. Cơ quan tình báo Ukraine đã bị drone Nga tấn công. Các tòa nhà dân sự xung quanh đó cũng đã bị hư hại. Trong đó có các nhà hàng của cô Anna Zavantero. Cô nói, xin trích, vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đường Zilianska ở giữa trung tâm thủ đô vào năm ngoái, cùng thời điểm. Cách này 2 tháng, vào tháng 6 vừa qua, cơ sở của chúng tôi ở Podin cũng đã bị tấn công và bây giờ là cơ sở này, ở gần nhà thờ Sofia. Nhà hàng đã bị hư hại, nhưng may thay không có ai bị thương. Nhân viên đã đến trú ẩn dưới hầm. Vụ tấn công xảy ra vào giữa buổi chiều, khiến hàng chục người bị thương. Ông Volodymyr Zelensky đã lên án hành động này và hứa hẹn sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương tự cho Nga. Điều đáng chú ý là drone Nga tấn công vào Kiev chỉ vài ngày trước chuyến thăm đầu tiên của các đặc phái viên của Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu dừng tất cả các vụ không kích. Ông Zelensky khẳng định, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào. Nga cũng sẽ phải làm điều tương tự, bảo đảm ngừng không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này, cũng như giải quyết những vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của phía Mỹ. Chuyến thăm này càng trở nên quan trọng đối với Kiev vì có thể khởi động lại các cuộc đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này nhắm thẳng vào trung tâm đầu não của cơ quan tình báo Ukraine đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho thấy quyết tâm của Nga trong việc tìm cách phá hủy cấu trúc của nhà nước Ukraine.
4: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
0: Một tàu dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu dầu của Iran neo đậu ở đảo Khark bị trúng 4 tên lửa của Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Đảo này được xem là cơ sở sản xuất và dầu và xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran trong vùng vịnh. Theo các thông tin được trích dẫn thì vụ oanh kích nói trên không gây thương vong. Thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Chính quyền Tehran chưa chính thức lên tiếng về vụ này. Còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM âm thì chưa hồi âm khi được yêu cầu xác nhận tin trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại hôm 31 tháng 8, Tổng thống Trump đã cho đăng một video do AI tạo ra và khẳng định là đảo khạc đang nổ tung thành trăm mảnh. Khi đó thì Tehran đã cảnh báo là sẽ đáp trả đích đáng nếu như cơ sở bảo đảm đến 90% xuất khẩu dầu thô này của Iran bị nhắm tới. Từ tháng 6 vừa qua, trước khi mà Tehran và Washington ký thỏa thuận khung cho phép đàm phán chấm dứt xung đột, thì chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố muốn kiểm soát đảo khạc.
1: Ngày hôm qua, ông Donald Trump đã gọi chiến tranh Iran là chuyện nhỏ sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho rằng cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng tại Trung Đông không phải là chiến tranh. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại, nguyên thủ Hoa Kỳ giảm nhẹ tầm mức quan trọng của một cuộc xung đột mà Mỹ đã khởi xướng từ cuối tháng 2 năm nay. Phí tổn chiến tranh ước tính đã lên tới gần 38 tỷ đô la, 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran, Hoa Kỳ đồng ý bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá 5 tỷ đô la. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Washington cho biết là sẽ cung cấp cho đối tác Ả Rập này từ bom cho đến các thiết bị dẫn đường và nhiều thiết bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trên không của Riyadh. Từ khi mà Mỹ và Israel phát động chiến tranh Iran, thì Ả Rập Xê Út là mục tiêu bị tên lửa và drone của Iran nhắm tới. Thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út tuy nhiên sẽ còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Năm nước Liên Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương kể từ năm 2027. Hôm qua, Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã nhất trí về việc thành lập một trung tâm hồi hương những người xin tị nạn bị từ chối, được đặt tại các quốc gia ở ngoài Liên Âu. Các trung tâm hồi hương ở nước ngoài sẽ là bước đầu tiên trong chính sách di cư của Liên Âu.
1: Theo AP, sau cuộc họp tại Copenhagen, Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch khẳng định Sinchik, hệ thống di cư và tị nạn chung của Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn thay đổi mang tính nền tảng. Năm quốc gia tham gia cuộc họp đã và đang làm việc với một số chính phủ, chủ yếu là tại châu Phi, để tìm địa điểm xây dựng các trung tâm tiếp nhận hồi hương ở bên ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu và kỳ vọng đạt được thỏa thuận đầu tiên vào đầu năm tới. Ý tưởng xây dựng các trung tâm này từng gây tranh cãi và bị chỉ trích vì có khả năng không phù hợp với luật pháp Liên hiệp châu Âu cũng như là luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo quan chức Đan Mạch, thì khuôn khổ pháp lý của Liên hiệp châu Âu đã thay đổi do sức ép từ dư luận và chính giới yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tháng 6 năm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cho phép các quốc gia thành viên hoặc là riêng lẻ hoặc là theo nhóm thiết lập các cơ sở như vậy ở ngoài Liên hiệp châu Âu và chuyển người xin tị nạn bị từ chối đến đó thay vì đưa họ trở về nước xuất xứ. Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch bác bỏ nhận định rằng các trung tâm hồi hương thực chất chỉ là cách gọi khác của hình thức giam giữ và trục xuất. Ông khẳng định Tổ chức Di cư Quốc tế và Cơ quan Tị nạn Liên hiệp quốc sẽ giám sát các cơ sở này. Tuy nhiên, cả hai tổ chức cho AP biết là chưa được tiếp cận đầy đủ nội dung đề xuất. Rwanda được cho là một trong số các nước đang đàm phán với một số nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia đang đàm phán với Liên Âu sẽ nhận được lợi ích gì khi tiếp nhận những người bị di cư bị châu Âu từ chối.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực tại bang Saxe-Anhalt ở miền đông nước Đức trong một cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, đảng cực hữu với tinh thần bài ngoại AfD có triển vọng lên cầm quyền tại Đức. Theo các thăm dò về ý định bỏ phiếu mới nhất thì đảng này đang dẫn đầu hơn hẳn đảng cầm quyền Dân chủ Thiên Chúa Giáo đến 20 điểm. Giới quan sát lo ngại nếu như giành được chiến thắng tại Saxe-Anhalt thì bang này sẽ trở thành thí điểm cho phong trào cực hữu để chuẩn bị chinh phục quyền lực ở cấp quốc gia. Hãng tin Pháp AFP lược qua cương lĩnh hành động của ứng cử viên dẫn đầu danh sách AFD ra tranh cử, ông Ulrich Siegmund. Ông này tuyên bố trong những ngày đầu nhiệm kỳ sẽ mạnh tay trục xuất người nhập cư, thúc đẩy những giá trị truyền thống về gia đình của người Đức. Về an ninh thì AFD đòi cải tổ sâu rộng, thậm chí là giải thể các cơ quan đặc trách về an ninh, đồng thời khuyến khích công dân tham gia vào các đội tuần tra để giữ gìn trật tự. Điểm này khiến các nhà sử học liên tưởng đến chính sách an ninh dưới thời Đức Quốc xã. Còn về đối ngoại thì AFD có lập trường thân Nga ngay cả khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine và bị cáo buộc là đã đứng đằng sau các vụ tấn công hỗn hợp diễn ra trên lãnh thổ của Đức trong thời gian gần đây.
1: Trong khi đó, thế giới được kêu gọi sử dụng bản đồ mới thể hiện chính xác hơn diện tích giữa các châu lục thay cho kiểu bản đồ cũ vẫn dùng hiện nay có từ thế kỷ 16. Ngày hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết mang tên Điều chỉnh bản đồ do Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng và được Pháp đồng bảo trợ với 164 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hoa Kỳ và 6 nước vắng mặt. Cho đến nay, thế giới vẫn sử dụng bản đồ dựa theo phép chiếu Mercator có từ năm 1569 và được đặt theo tên của Gerardus Mercator, một nhà địa lý, nhà bản đồ học, nhà triết học và thần học. Vì phục vụ cho hoạt động hàng hải vào thời kỳ đó, cho nên bản đồ Mercator cố tình phóng to những vùng lãnh thổ nằm ở gần hai cực, thu nhỏ châu Phi, Nam Mỹ và nhiều khu vực gần xích đạo. Thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York giải thích.
5: Avec cette résolution, l'ONU encourage officiellement les États membres, les institutions internationales et les lieux d'enseignement à laisser tomber le planisphère.
3: Với nghị quyết vừa được thông qua, Liên Hiệp Quốc chính thức kêu gọi các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và cơ sở giáo dục từ bỏ bản đồ phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, kiểu bản đồ phóng đại đáng kể kích thước của các quốc gia gần hai cực, trong khi thu nhỏ các khu vực cận Sahara. Một ví dụ điển hình là đảo Gowland thường được thể hiện có diện tích gần tương đương châu Phi, dù trên thực tế châu Phi rộng hơn khoảng 14 lần. Được Togo và Liên Hiệp Châu Phi khởi xướng với sự đồng bảo trợ của Pháp, nghị quyết này hướng tới việc xây dựng một cách nhìn công bằng hơn về không gian địa lý toàn cầu. Ngoại trưởng Togo Robert Ducey cho rằng những sai lệch trên bản đồ đã tạo ra những thành kiến ăn sâu vào nhận thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến nhận thức chung. Theo ông, sự bất công đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật bản đồ học, mà còn liên quan đến công bằng trong nhận thức, sự tôn trọng đối với các dân tộc, ký ức lịch sử và cuộc đấu tranh khắc phục những cách nhìn thiên lệch được truyền lại. Việc áp dụng các khuyến nghị mới sẽ khiến diện tích của châu Âu, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ trên bản đồ được thể hiện nhỏ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, trong số các nước liên quan, chỉ có Mỹ không ủng hộ nghị quyết. Trước đó vài giờ, Pháp cũng chính thức tuyên bố chấm dứt sử dụng mẫu bản đồ thế giới cũ.
5: Carrie Norton, New York, RFI.
0: Về thời sự châu Á, hơn một chục ngày sau trận lũ lụt khủng khiếp tại Nepal, bên cạnh những thiệt hại to lớn về nhân mạng do trận lũ quét hôm 28 tháng 6 gây ra, còn để lại nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Hơn 1.300 người thiệt mạng, 5.600 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua ước tính các công trình xây dựng bị sập do lũ lụt gây nên thiệt hại lên tới 158 triệu đô la cho Nepal. Chính quyền Kathmandu thì chờ đợi là sẽ phải huy động hàng tỷ đô la cho giai đoạn tái thiết. Sau những trận lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở Nepal và Trung Quốc, số thương vong đến nay vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là do Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ những thông tin từ vùng Tây Tạng, như là một số các chuyên gia ghi nhận với hãng thông tấn Mỹ AP. Điều đó không cấm cản bắt đầu có một số những thẩm định sơ bộ về những thiệt hại vật chất. Chỉ riêng tại Nepal, người đứng đầu cơ quan phụ trách quản lý thiên tai ước tính thiệt hại đối với nhà ở và các cơ sở hạ tầng do dòng băng và bùn đã ồ ạt tràn xuống Nepal vượt quá ngưỡng 380 tỷ rupee, tức là tương đương với 2,56 tỷ đô la, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng. Các công ty bảo hiểm thì dự kiến là sẽ phải gánh chịu tổn thất đáng kể. Một quan chức trong ngành cho biết là các thiệt hại có thể lên tới 130 triệu đô la.
1: Còn tại Biển Đông, Trung Quốc đã sử dụng máy bay huấn luyện vũ trang tuần tra tại bãi cạn Scarborough. Thứ tư vừa qua, ba chiếc JL-10 mang theo tên lửa PL-5 đã được huy động khóa mục tiêu và cảnh báo xua đuổi ba máy bay hạng nhẹ của Philippines trên khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. Đối với Bắc Kinh, đây là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc điều động tiêm kích trong bối cảnh các vụ đối đầu trên không ở Biển Đông ngày càng gia tăng.
0: Cũng về Philippines, Phó Tổng thống Sara Duterte nộp tiền bảo lãnh để được tự do. Một ngày trước đó thì tòa án ở Manila đã phát lệnh bắt giữ bà Sara Duterte với lý do là bà đã đe dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân. Luật sư của Phó Tổng thống Philippines hôm nay cho biết thân chủ của ông nộp tiền thế chân hơn 5.000 đô la. Trước đó trong một cuộc họp báo thì bà Sara Duterte, 48 tuổi, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng xác nhận là đã thuê sát thủ để ám sát ông Marcos Junior và phu nhân nếu như bản thân bà bị hại. Đương sự giải thích những phát biểu ấy của bà đã bị hiểu nhầm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Nhân sự ở cấp cao nhất tại Lầu Năm Góc tiếp tục biến động. Nhà Trắng tìm kiếm ứng viên thay thế Thứ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm qua, Reuters trích bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg có thể bị miễn nhiệm, nhưng không rõ là khi nào, cũng như là thông tin về ứng viên thay thế. Quá trình tìm ứng viên đã được triển khai từ tháng 6, bao gồm cả việc tham vấn các thượng nghị sĩ về khả năng phê chuẩn. Nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thay đổi trong thời gian gần đây. Ông Adam Tell làm quyền Bộ trưởng Lục quân, ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân.
0: Israel không có kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem Mike Huckabee đã đưa ra phát biểu này vào ngày hôm nay trong lúc ông đến thăm các công dân Mỹ ở vùng Cisjordania bị chiếm đóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel đã kêu gọi di rời chỗ ở của khoảng 2 triệu dân cư Gaza đi nơi khác. Cách nay 2 hôm thì Bộ trưởng An ninh Israel thậm chí đề xuất một lộ trình cụ thể cho kế hoạch này, và trong năm đầu tiên thì sẽ có khoảng 250.000 người Palestine bị đưa ra khỏi Gaza.
1: Ông Nelson, ông có giết người không, là bộ phim phản chiến gây chú ý tại Liên hoan phim Venice 2026. Đạo diễn Nhật Bản Shinya Tsukamoto kể lại câu chuyện cựu binh Mỹ ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ lãng quên sự tàn khốc của chiến tranh. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tự truyện của Allen Nelson, cựu thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Khi nhập ngũ, chàng thanh niên 18 tuổi sống ở New York hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng thay vì tìm thấy tương lai tươi sáng, ông bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam, nơi người dân thường xuyên bị sát hại vì bị nghi ngờ là giúp Việt Cộng.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời của Nga thành một mặt trận mới. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, hôm nay dành để nói về huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, du lịch một mình thế nhưng vẫn có hội, đó là cái xu hướng đang bùng lên tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng trình bày. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My sẽ điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chính sách vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh chi phối diễn đàn Thái Bình Dương, bành trướng quân sự, không nhường bước trước Mỹ trong hồ sơ Trung Đông. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
3: Courrier International trích dịch bài viết của tờ Liên hiệp Tờ báo ở Singapore nhận định khi Bắc Kinh vẫn dũng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại hôm 24 tháng 7, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ. Hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ.
2: Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên câu cảm ơn Trung Quốc bằng tiếng Hoa. Chính quyền Hà Nội cũng cảm ơn Bắc Kinh về vụ này. Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa giữa đá chữ thập cho Trung Quốc kiểm soát và đá lớn của Việt Nam. Những năm gần đây, hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên, tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines một vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số các nước mở rộng những đảo nhanh chóng nhất. Ba năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 km vuông đất bằng gần phân nửa so với Trung Quốc. Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Kekri Polin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nội liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau kể cả phi đạo nhằm tăng cường năng lực triển khai. Như vậy, tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam và vô cùng cứng rắn đối với Philippines?
3: Bài báo nhắc lại là những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đà gọng kìm, vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế, đồng thời nỗ lực tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa trọng tài La Hay năm 2016, khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc.
2: Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài khu vực. Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn trao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như có cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. Ngoại giao cây tre không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Với vụ cứu hộ Trường Sa, dường như Bắc Kinh muốn gửi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines mà toàn bộ ASEAN, đó là tốt nhất nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khuấy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ chừng như có nhiệm vụ tiếp tế cho các công trường xây dựng ở các đảo nhỏ. The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc đồi bắp bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa. Tham gia công trình của công ty Dasinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy, theo tờ báo, phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18 là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột, không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
3: Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét diễn đàn Trung Quốc. Xin lỗi quý thính giả, diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế.
2: Một nét đặc trưng thú vị của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, một nhóm khu vực gồm 18 thành viên, là áo sơ mi họa tiết kiểu Hawaii gần như là trang phục bắt buộc. Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của tổ chức này duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, thì sự kiện mang lại một cảnh tượng hiếm thấy là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long, bắt tay và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ. Năm nay, diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan, sự tức tối của Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ can thiệp của họ nhằm phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Tổng thống Palau, người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng, chia sẻ với báo giới rằng Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự. Nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Thủ tướng quần đảo Salomon. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức để trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, nên Thủ tướng Salomon buộc phải trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội, khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau. Các nhà ngoại giao ở Salomon cho biết thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các nghị sĩ đi ăn tối. Các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chi tiền cho các chương biểu để đổi lấy việc ủng hộ các chính sách thân thiện hơn với Bắc Kinh. Lâm Giai Long than phiền, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra yêu sách, phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên lĩnh vực kinh tế, L'Express cho biết là Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào. Nhiều công ty hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lĩnh vực này.
2: Nằm tại công viên Tân Trúc, thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên công ty chỉ được dùng điện thoại cho công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Công ty này đã cắt đứt mọi liên lạc với Huawei, tuy nhiên Bắc Kinh trả lương gấp 3 để thu hút nhân tài dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong và những tên giả che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain là tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ, nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh thì lại xuất hiện một đường dây khác.
3: Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc. Tuần báo đặt câu hỏi vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập.
2: Việc 6 chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng 8 mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 là dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc, lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập. Điều này rất đáng chú ý xét đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận không chiến với các tiêm kích Rafale cho Pháp sản xuất. Tờ báo lưu ý, Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ, là quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Văn Minh kéo dài 2 tuần, kết thúc vào đầu tháng 9, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ. Đúng lúc vai trò của Mỹ tại Trung Đông suy giảm, Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Trung Quốc cũng bán vũ khí tập trận chung với những quốc gia khác, gồm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất, loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận này, một phần ý nghĩa quảng bá sản phẩm, hiện nay Trung Quốc chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập.
3: Còn tại Trung Đông, L'Express nhận thấy Donald Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran. Còn vài tuần nữa, ông Tập Cận Bình đến thăm Washington, Tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong.
2: Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vạn Châu, giám đốc tài chánh Huawei bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Tehran phao cứu sinh, nhưng Trung Quốc phản đối mọi trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Ông chủ Nhà Trắng đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa Lục hay các công ty bình phong mà tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó, Tập Cận Bình thản nhiên gặp Tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Trong một bài viết khác, L'Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Về chiến tranh ở Ukraine, L'Express có bài phóng sự 173 ngày trong vùng tử địa. Một người lính Ukraine kể lại với tuần báo Pháp 6 tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.
3: Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề phải chăng lịch sử đang từ Big Malion sang Fansclan, đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo.
2: Những ổ khóa từng ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những siêu trộm Arsène Lupin thời đại số, kỷ nguyên. Các cuộc tấn công mạng do trí thông minh nhân tạo dẫn dắt đã tới, đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí là cả an ninh quốc gia. Dẫu vậy, người ta không thể bó tay. Bài học từ Franz Kenden đã dạy chúng ta rằng hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Đứng trước làn sóng trí thông minh nhân tạo, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này. Theo tờ báo, hoàn toàn khả thi khi tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI quyền năng nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với những nhà phát triển hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ trước các AI tấn công. Và tại sao không nghĩ đến việc thiết kế một nút khẩn cấp để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào?
0: RFI tiếng Việt xin bổ sung tin giờ chót, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh ngừng oanh kích Kiev trong thời gian mà các đặc sứ của Hoa Kỳ về Ukraine có mặt tại thủ đô Kiev, quyết định có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm nay, Moscow không đi sâu vào chi tiết. Thưa quý thính giả, và bây giờ RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine đến Moscow và Kiev trong hai ngày cuối tuần nhằm chấm dứt chiến tranh. Mỹ tấn công một tàu dầu của Iran gần đảo Khark. Năm nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ việc đưa người di cư bị từ chối đến một trung tâm hồi hương ở ngoài khối từ 2027. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Thế giới đó đây. Thùy Dương điểm lại những điểm nổi bật trong tuần với chủ đề chính là Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới.
3: Ukraine muốn biến bầu trời Nga thành một mặt trận mới. Anh Quốc đối mặt với lời đe dọa từ Argentina giành lại Falklands ở Nam Đại Tây Dương. Dầu mỏ Venezuela thỏa thuận với Mỹ, ai sẽ thực sự hưởng lợi? Seoul lo ngại bị gạt ra bên ngoài các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Nepal và bài toán tái thiết sau lũ quét. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cả Nga và Ukraine trong tuần qua đều có những chiến lược mới để gây sức ép với đối phương. Nếu như Nga liên tục oanh tạc Kiev, khiến người dân thủ đô Ukraine rất khó duy trì sinh hoạt thường nhật, giao thông bị rối loạn, thì Ukraine cũng nhắm tới một mục tiêu mới, đó là khiến không phận Nga không còn là nơi an toàn cho các chuyến bay thương mại.
4: Trên đài FI, Xavier Titemal, chuyên gia tư vấn về hàng không và quốc phòng, phân tích về chiến lược mới của Kiev. Đây rõ ràng là một đòn mạnh, trước hết là bởi giao thông hàng không của Nga vốn đã gặp khó khăn, các máy bay không còn đáp ứng những tiêu chuẩn hiện hành, và máy bay Nga bị cấm hoạt động tại một số quốc gia. Họ không còn được phép bay đến châu Âu, cũng không còn được phép đến một số nơi. Những đường bay qua Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, v.v. vốn được một số quốc gia duy trì, cho phép người Nga nối chuyến để đến châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, này sẽ dần biến mất. Điều đó sẽ khiến người Nga bị mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Một khó khăn khác là Nga là một quốc gia có diện tích khổng lồ, không thể thay thế một chuyến bay trên chặng đường hàng nghìn km bằng một chuyến tàu. Vì vậy, đối với chính người Nga, tình trạng này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của họ và do đó cũng sẽ tác động đến kinh tế Nga. Đây chính là hiệu ứng thứ cấp mà phía Ukraine muốn đạt được.
5: Trên đài RFI ngày 2 tháng 9, ông Etienne Marcuse, chuyên gia về các vấn đề vũ khí chiến lược, cộng tác viên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS cho rằng đây trước hết là một nỗ lực nhằm cô lập Nga. Các hãng hàng không vốn rất e ngại các nguy cơ, rủi ro, do đó một số hãng có thể sẽ tìm cách đổi hướng bay, chẳng hạn vẫn bay qua Nga nhưng ở vị trí cách xa tiền tuyến Ukraine hơn. Một số hãng khác thậm chí có thể cân nhắc ngừng các chuyến bay. Thế nên đây có thể là điều mà ông Zelensky hy vọng đạt được khi đưa ra tuyên bố này. Đồng thời, động thái trên cũng nhằm cho thấy ông vẫn còn khả năng gia tăng sức ép trong cuộc xung đột. Ukraine hoàn toàn có thể bắt đầu có các hoạt động đe dọa các sân bay dân dụng Nga, chẳng hạn như những sân bay quanh Moscow, tương tự như những gì Iran đã làm khi nhiều lần nhắm vào các sân bay ở Dubai. Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công kiểu như vậy, và điều đó thực sự có thể làm tê liệt hoạt động hàng không tại một sân bay, đôi khi trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nếu như các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian dài.
3: Trong lúc quan hệ Anh-Hoa Kỳ xấu đi, chính phủ của Thủ tướng Andrew Burnham lại vừa phải đối mặt với lời đe dọa từ lãnh đạo Argentina, nói rằng họ sẽ trừng phạt các công ty dầu khí của Anh khai thác ngoài khơi quần đảo Malvinas, tức là Falklands, do Anh kiểm soát sau cuộc chiến năm 1982. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết phản ứng từ Anh Quốc.
6: Sau phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei đe dọa trừng phạt một liên doanh Anh-Israel sắp khai thác dầu ngoài khơi Falklands, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nói rằng cam kết của London bảo vệ quần đảo này là không hề lung lay. Anh luôn tôn trọng quyền tự quyết của cư dân quần đảo nằm cạnh Argentina, thể hiện qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 2013 khi mà đại đa số muốn duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại của Anh. Khả năng Argentina giành lại Falklands bằng quân sự chưa xảy ra, thế nhưng việc cấm vận Anh khai thác dầu là hoàn toàn khả thi. Hiện có hai yếu tố khiến nước Anh có thể bị động. Một là Tổng thống Donald Trump, đồng minh cánh hữu của ông Milei ở Argentina, vừa nói Hoa Kỳ sẽ không hỗ trợ Anh bảo vệ quần đảo này như hồi năm 1982, bởi vì Anh, theo ông, không giúp cho Hoa Kỳ ở Iran. Ông Trump cũng nhắc rằng cuộc chiến năm 1982 khi mà Hoa Kỳ đã bí mật giúp Anh quốc tái chiếm Falklands từ tay quân đội Argentina là chuyện đã quá xa xôi. Thứ hai là Anh đang yếu đi về quốc phòng, còn Argentina đang có cơ hội gia tăng và sẽ cho xây căn cứ hải quân đối diện quần đảo để một ngày giành lại lãnh thổ thiêng liêng. Theo lời của ông Milei, vì cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhiều và ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine, Anh quốc có thể không còn năng lực tác chiến xa để giành lại Falklands nếu như Argentina tiến chiếm lần nữa, theo kênh Sky News. Vụ việc là một thách thức ngoại giao mới nhất cho Thủ tướng Andy Burnham, bởi nó có tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền khai thác dầu khí, cũng như quan hệ của Anh với Hoa Kỳ ở vùng Nam Mỹ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
3: Sau khi thông báo trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 về một thỏa thuận song phương có thể cho phép Washington kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, Tổng thống lâm thời Venezuela, đã ký vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hàng loạt hợp đồng năng lượng với nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng quảng bá đây là thỏa thuận dầu khí lịch sử nhằm bảo đảm vị thế thống trị năng lượng của Mỹ và thúc đẩy phục hồi kinh tế Venezuela. Nhưng người dân Venezuela có thực sự tin rằng họ sẽ được hưởng những lợi ích tài chính mà các thỏa thuận mới này hứa hẹn hay không? Từ Caracas, thông tin viên Alice Campeño hôm 3 tháng 9 cho biết.
7: Les critiques autour de ces accords sont nombreuses, manque de transparence, absence de légitimité.
3: Những chỉ trích xung quanh các hợp đồng này là rất nhiều, như là thiếu minh bạch. Chính quyền của bà Delcy Rodríguez không có đủ tính chính danh để ký kết các hợp đồng dài hạn, ràng buộc đất nước. Và cuối cùng là sức ép từ Mỹ đối với chính quyền quốc gia vùng Caribe này. Trong dân chúng Venezuela, nhiều người cũng hoài nghi về khả năng được hưởng lợi từ nguồn thu lớn được hứa hẹn.
7: Alice Campeño, Caracas, RFI.
3: Tại Hàn Quốc, khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây quan ngại. Ông Trump với tính cách khó đoán định, dường như đang âm thầm có những động thái mà không thông báo trước cho đồng minh Hàn Quốc, khiến Seoul lo ngại bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai với Bắc Triều Tiên.
0: Trả lời câu hỏi liệu rằng Washington và Bình Nhưỡng liệu đã bắt đầu nối lại đối thoại hay chưa, thì từ Seoul, thông tín viên của RFI Silvio Fioretti cho biết, tình báo Hàn Quốc khẳng định hai nước đã có những trao đổi nhưng chưa thể xác định bản chất của các cuộc tiếp xúc này. Đây có thể là bước mở đường cho một cuộc thương lượng mới giữa các ông Donald Trump và Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến sĩ Cheong Seong Chang, giám đốc của Viện Sejong thì kêu gọi Seoul phải thận trọng. Bởi vì, xin trích, Hàn Quốc không được chỉ là bên khoanh tay đứng nhìn hoặc là ủng hộ một cách thụ động cho một cuộc thương lượng giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc phải là bên định hình cho một khuôn khổ đàm phán. Trước khi mà Tổng thống Trump gặp Kim Jong-un thì chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho Washington một đề xuất đàm phán cụ thể. Vẫn theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đi ngược lại với những lợi ích của Seoul. Ông giải thích, nếu như Trump và Kim nhất trí hạn chế các tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lãnh thổ Mỹ, trong khi về mặt cơ bản vẫn duy trì những năng lực hạt nhân tầm ngắn và tầm trung vốn là những mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản, vậy thì thỏa thuận này có thể được Washington và Bình Nhưỡng ca ngợi như là một thành công, nhưng sẽ khiến Seoul kém an toàn hơn và thậm chí là còn có thể nguy hiểm hơn đối với Hàn Quốc.
3: Theo số liệu AFP cập nhật sáng 4 tháng 9, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã lên đến ít nhất 1.287 người. Còn số này được dự báo sẽ còn tăng nhiều, vì trên thực tế vẫn còn gần 5.100 người mất tích. Các nhà chức trách cũng đang đánh giá thiệt hại về vật chất. Họ ước tính rằng sẽ có vài ngàn ngôi nhà cần được xây dựng lại. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để tính toán chi phí tái thiết vì cần phải có một cuộc đánh giá trên thực địa. Nhưng việc tiếp cận một số khu vực hiện vẫn còn rất nguy hiểm. Ưu tiên hiện nay là bố trí chỗ ở cho người dân. Dẫu vậy, chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu xem xét việc tái thiết. Trên đài RFI ngày 3 tháng 9, Prakash Arial, Phó Giám đốc Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Cơ sở Hạ tầng Nepal cho biết thêm.
8: Đó không chỉ đơn thuần là về nơi ở, người dân còn có cửa hàng, cửa hiệu. Phần lớn họ không chỉ mất nhà cửa mà còn mất luôn cả nguồn thu nhập. Chúng tôi không có những luật quy hoạch đô thị thực sự nghiêm ngặt. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách quy hoạch tốt hơn. Chẳng hạn như khi xây dựng lại thì không nhất thiết phải xây đúng tại vị trí cũ mà có thể xây dựng ở khu vực quanh đó. Quy hoạch đô thị phải an toàn hơn và bền vững hơn. Chúng tôi cũng muốn xây dựng những công trình kiên cố và có chất lượng tốt hơn bằng cách sử dụng các kỹ thuật và vật liệu ở địa phương. Using local material and technology.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chủ đề hôm nay là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Dolly Parton, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
9: Góc Vườn Âm Nhạc.
10: In 1972, I think I wrote it. Same time I wrote Jolene, that was a good writing day.

Một mái tóc bồng bềnh vàng óng ánh như lúa mì trong nắng, làn son môi lúc nào cũng đỏ chói cho nụ cười thêm tươi rói. Vóc dáng của Dolly Parton càng trở nên quen thuộc với công chúng nhờ những bộ trang phục tươi sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái ấy giờ đây không còn nữa. Danh ca Dolly Parton đã qua đời vì bệnh ung thư hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Nashville, hưởng thọ 80 tuổi. Được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, Dolly Parton sinh trưởng trong một gia đình đông con tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Từ năm lên 10, bà đã đi biểu diễn trong các chương trình truyền hình và thường xuyên hát trên đài phát thanh địa phương ở Knoxville, Tennessee. Nhưng một buổi biểu diễn, bà đã có cơ hội gặp nam ca sĩ kiêm tác giả nổi tiếng Johnny Cash. Chính ông là người đã khuyến khích Dolly Parton lúc bấy giờ mới 13 tuổi nên đeo đuổi con đường âm nhạc.